0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný septembrový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliku Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. 16. septembra sa v Budapešť Jazz Clubu skutočnil výnimočný koncert slovenskej skupiny Cigánsky diabli, ktorý sa konal pri príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. Medzinárodne uznávané zoskupenie prinieslo publiku energiu, virtuozitu a jedinečné spojenie klasickej hudby, folklóru, world music a ďalších žárov. Cigánski diabli sú predstaviteľmi najmä žáru etno a world music. Klasická hudba je v ich podaní obohatená o prvky ako cigánska hudba, folklórna hudba, jazz, etno, flamenko a mnoho ďalších. Pretavenie rôznych štýlov kapele prinieslo úspech na koncertných pódiach v 35 krajinách sveta na 5 kontinentoch. Dnes vám ponúkam rozhovor s vedúcim kapely Ernestom Šárkezim.
4: Snažíme sa robiť aj tú cigánsku hudbu, ale naozaj aj vychádzame z tej klasickej hudby, keďže sme to všetci študovali. A je to neoddeliteľná súčasť vlastne týchto dvoch žánrov a samozrejme počúvame aj rôzne iné hudby.
3: Zajtra 26. septembra sa v Oroslani uskutočnia veľkolepé oslavy pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia mesta slovenskými evanjelickými rodinami. Na tieto oslavy sa miestni Slováci chystali už aj v auguste počas 31. dedinského dňa. O aktivitách miestnej slovenskej samosprávy nám dnes podrobnejšie povie predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Oroslani Alžbeta Sabová.
5: Keď pred 325 rokmi sem prešli prví slovenskí občania z okolia Nitry, Trenčina, Mijavy a Bratislavy, založili znova jedinú Oroslaň, uzatvorenú malú dedinku, kde dlho ľudia medzi sebou rozprávali po slovensky.
3: Je piatok, to znamená, že z nášho programu nebude chýbať ani rozhlasová hra. Na dnes som vybrala rozhlasovú hru pre mládež od významného slovenského spisovateľa, dramatika a režiséra Jana Uličianského s názvom Grécky cyklus. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslavia aj sté výročie čívskej školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. Nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy. Oroslánska slovenská samospráva, Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície a miestna evanjelická farnosť vás pozývajú na oslavy pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia Orosláňu slovenskými evanjelickými rodinami. Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. septembra a začína sa o 10. hodine stretnutím v evanjelickom kostole. Slávnostnú ďakovnú bohoslúžby poslúži evanjelický farár Attila Spišák zo slovenského Komloša. O pol 11. bude kladenie vencov pri pamätnom kameni osídlenia a pamätnom strome evanjelickej farárky Alžbety Novikovej na námestí Topoľa. Slavnostný prejav prednesú Katarína Vargová-Vojnárová a doktor Jan Biš. Hudbou bude sprevádzať Oroslánsky banický festivalový koncertný dychový orchester. Potom nasleduje položenie kvetov pred pamätnou tabuľou pani Márii Vargovej. Sprievodný spev prednesie spevácka skupina Topoľ. O 11. hodine sa začína stretnutie potomkov odsťahovaných z Orosláňu, beseda a premietanie filmov. Po obede o 14. hodine bude kladenie vencov našim predkom v evanjelickom pamätnom cintoríne, ďakovná bohoslužba za účasť evanjelickej farárky Johanny Pápičovej Jakabovej. Po obede o 15. hodine začína otvorenie výstavy s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu, ktorú otvorí Anna Kišová, čestná predsednička Spolku pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Po obede o pol štvrtej bude slávnostný gala program s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu v divadelnej sale kultúrneho domu Ferenca Kölcseiho pozdravné príhovory prednesú Alžbeta Hollerová-Račková, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, doktor Nikolet Árvai, poslankyňa maďarského parlamentu a Karol Takáč, primátor mesta Orosláň. O štvrtej nasleduje kultúrny program, v rámci ktorého vystúpia ženská spevácka skupina Lipka z Kozároviec, folklórna skupina Konopa z Kozároviec, mužská spevácka skupina Matičiar, taktiež z Kozároviec a folklórna skupina Šaľan zo Šale. V sobotu 26. septembra sa v Kondroši v reštaurácii Slnečný lúč na Pšugár na Čabajho ulici číslo 32 opäť uskutoční tradičný haluškový deň. Organizátori očakávajú prihlášky trojčlenných tímov. Súťažiaci musia pripraviť tri druhy halušiek, tvarohové, kapustové a jeden druh podľa vlastného výberu. Suroviny, múku, vajcia, tvaroh, kapustu zabezpečia sponzory, kuchynské náradie, váľok na valkanie, cesta, nôž a tak ďalej si musia tými priniesť so sebou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na nasledujúcich telefónnych číslach Emyke Bertoková 0620 289 47 49 alebo Judita Krajčovicová 0620 392 90 66. Vstup na podujatie je bezplatný. Srdečne vítaní sú aj tí, ktorí chcú len ochutnávať alebo povzbudzovať. Organizátormi podujatia sú Slovenská samospráva mesta Kondoroš a Slovenský klub v Kondoroši.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku informuje o možnosti uchádzať sa v školskom roku 2026-2027 o slovenské národnostné pedagogické študijné štipendium, ktorého cieľom je podporovať prípravu odborne pripravených a motivovaných slovenských národnostných pedagógov. Aktuálna výzva je určená maďarským štátnym občanom, ktorí už majú vysokoškolský študentský status a študujú v niektorej z podporovaných foriem slovenskej národnostnej pedagogickej prípravy. Patrí sem okrem iného príprava slovenských národnostných učiteľov materských škôl a prvého stupňa, ako aj učiteľov slovenského národnostného jazyka a kultúry, respektíve slovenského jazyka a kultúry. Žiadosti možno podať elektronicky do 22. októbra po obede do 16. hodiny prostredníctvom stránky https://nop.ldu.hu. K potrebným dokladom patrí potvrdenie o aktívnom študentskom statuse, pri študentoch pokračujúcich v štúdiu aj potvrdenie o váženom študijnom priemere za predchádzajúci semester, motivačný list a odporúčanie miestnej slovenskej národnostnej samosprávy, prípadne miestneho slovenského národnostného spolku. V stanovených prípadoch možno podať aj žiadosť o posúdenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Študent, ktorý svoje štúdium začína, môže v prvom semestri dostať pri dennom štúdiu 120 000 forintov mesačne a pri večernom, korešpondenčnom alebo v doplnkových formách štúdia uvedených vo výzve 80 000 forintov mesačne počas 5 mesiacov. Od druhého semestra sa výška štipendia viaže na vážený študijný priemer. Pri dennom štúdiu je to od priemeru 4,5 mesačne 150 000 forintov. Pri splnení podmienok sa štipendium poskytuje počas 10 mesiacov školského roka a je oslobodené od dane z príjmov. S podporou je spojený aj záväzok. Štipendista musí v stanovenej lehote ukončiť štúdium a najneskôr od školského roka nasledujúceho po získaní diplomu sa zamestnať v Slovenskej národnostnej výchovno-vzdelávacej inštitúcii v Maďarsku na pracovnom mieste zodpovedajúcom získanej kvalifikácii. Tento pracovný pomer musí trvať najmenej tak dlho, ako mu bolo štipendium vyplácané. Študenti posledných ročníkov našich gymnázií na základe aktuálnej výzvy ešte nemôžu o štipendium požiadať, pretože podmienkou je už existujúci vysokoškolský študentský status. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu je však pre nich dôležité vedieť, že program v školskom roku 2026-2027 podporuje aj študentov, ktorí svoje vysokoškolské štúdium práve začínajú. Informuje facebooková stránka oslovma.hu. Podrobnejšie informácie získate na internetovej stránke www.centrum.hu/nemzetišiegi pedagógus alebo nop.ldu.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Cigánsky diabli, v zahraničí známy aj pod názvom Gypsy Devils, je slovenský orchester, ktorý vznikol v roku 2007. Cigánsky diabli sú predstaviteľmi najmä žánru etno a world music. Klasická hudba je v ich podaní obohatená o prvky ako cigánska hudba, folklórna hudba, jazz, etno, flamenko a mnoho ďalších. Využívajú vlastné virtuózne aranžmány a prvky. Pretavenie rôznych štýlov im prinieslo úspech na koncertných pódiách v 35 krajinách sveta na 5 kontinentoch. V stredu 16. septembra sa v Budapešť Jazz Club uskutočnil výnimočný koncert slovenskej skupiny Cigánsky diabli, ktorý sa konal pri príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. Medzinárodne uznávané zoskupenie v zložení Ernest Sarkozy, Silvia Sarkozy, Štefan Baňák, Jozef Farkaš, Robert Feher a Vanessa Sarkozy prinieslo publiku energiu, virtuozitu a jedinečné spojenie klasickej hudby, folklóru, world music a ďalších žánrov. Pred budapešťanským koncertom si k mikrofónu pozvala vedúceho kapely Ernesta Sarkozyho kolegyňa Karola Klausová.
2: Takže už po rok bude skoro 20 rokov, že ste neoddeliteľnou súčasťou aj slovenského hudobného sveta, ale myslím si, že aj európskeho, romského, cigánskeho hudobného sveta.
3: Tak áno, je to priam neuveriteľné, že 20 rokov sme už na scéne pod týmto názvom. Naozaj, keď mi to kolegovia hovorili, som tomu nedokázal uveriť, ale už vlastne na pódiách, vlastne skoro v tejto istej zostave hráme 35 rokov. No ale naozaj táto informácia, že pod cigánskymi diablami sme 20 rokov, je niečo neuveriteľné.
2: Čoho čerpáte energiu? Vždy sa obnovíte, dominuje trošku iný žáner okrem cigánskeho, ale vždy ste pridali, nie? Do repertoáru nové žánre a štýly.
3: Vlastne snažíme sa robiť aj tú cigánsku hudbu, ale naozaj aj vychádzame z tej klasickej hudby, keďže sme to všetci študovali. A je to neoddeliteľná súčasť vlastne týchto dvoch žánrov a samozrejme počúvame aj rôzne iné hudby, takže my sa absolútne nebraníme ničomu a naozaj tie myšlienky vzniknú hocikedy pri pozeraní filmu alebo televízie a keď nás niečo osloví, tak povieme si, že aha, toto by bolo super a ideme do toho a naozaj nenecháme sa ničím odradiť a ideme dopredu.
2: Aké sú vaše kontakty s cigánskym svetom, hudobným svetom v Európe napríklad?
3: Tak tým pádom, že existujú sociálne siete, tak naozaj sme veľmi spätí a u každom dá sa povedať, že sa všetci navzájom poznáme celosvetovo títo muzikanti a naozaj sa jeden druhý inšpirujeme a vieme presne kedy, kto, kde hraje, lebo samozrejme to patrí k tomu, že každý zdieľame, kde sme práve boli. A to nás inšpiruje od týchto našich kolegov, že oni urobili nejaký projekt, niečo nevydané, tiež, že napríklad hrali so symfonickým orchestrom a toto nás práve tiež inšpiruje a snažíme sa tiež vymýšľať nové veci a tak sa navzájom kamaráti, muzikanti ecujeme. My sa absolútne nebránime žiadnej spolupráci a naozaj už sme v tejto zostave odohrali klasické koncerty s svetovými symfonickými orchestrami, ale aj rockovými kapelami a či opernými spevákmi, s baletom, či folklórnymi tancami. Takže naozaj neexistuje žiadna hranica.
2: Kto rozhoduje o tom, že kedy aký repertoár bude, alebo aký program? Spolu si sadnete, alebo vy ako vedúci si musíte niekedy povedať, že...
3: Slobodné rozhodnutie, ale samozrejme jeden musí byť, ktorý to rozhodne. Ináč by vznikla kapela anarchia. Čiže samozrejme prídem s nejakým nápadom alebo aj niekto z kolegov a potom si to povieme, či je to vhodné, nevhodné a nakoniec sa dohodneme.
2: A keď pridáte novú skladbu, tak aj v tom prípade toto takisto funguje? Že príde niekto s nejakým nápadom?
3: Áno, každý, keď sa mu niečo zapáči a povie ten svoj nápad a my sa potom už rozhodneme, či to pasuje do takého typu programu alebo iného a samozrejme snažíme sa to zaranžovať, alebo ja to zaranžujem a potom na tých skúškach to vyzerá tak, že všetci si k tomu ešte niečo povedia a nakoniec aj tak je na mne, že musím rozhodnúť, lebo niekto musí a tým pádom... Ale aj tak konečné slovo si myslím, že povedia diváci, keďže na tom prvom koncerte to zahráme a tam vlastne vidíme, či to má ten efekt u toho diváka, alebo nie. A snažíme sa to vždy vylepšovať.

0: Aké nároky majú diváci? Alebo keď dostanú dobrú, kvalitnú hudbu, tak im je jedno?
1: No ono to je veľmi ťažké s tými nárokmi divákov, keďže musím povedať, že celosvetovo, aj si to kolegovia všimli, že nastáva v kultúre nejaký úpadok, čiže je tam sú tam tie lacnejšie verzie umenia, ale my nemôžeme bojovať s týmito divákmi a naozaj musíme zapáčiť každému. Čiže to je to, v dnešnej dobe by som nazval umením, ani nie to umenie, čo sme ešte kedysi brali, že čo je kvalitné, ale najväčšie umenie urobiť presne ten stred. Aby to bolo aj kvalitné, aby sa to páčilo aj tomu divákovi, ktorý nie je až tak náročný.
0: Takže v tomto si musíte nájsť zlatú strednú cestu.
1: Áno, a ja som si vlastne všimol, že toto je to hlavné umenie.
0: A budete mať dorast, máte dorast. Lebo keď sa pamätám na svoje detstvo, tak aj tu v Budapešti skoro v každej reštaurácii hrali cigánsku hudbu. A teraz vám môžem povedať, určite lepšie poznáte situáciu ako ja, že maximum dve reštaurácie sú v Budapešti alebo tri, kde hrajú tú ozajstnú originálnu, napríklad cigánsku hudbu.
1: Originálnu maďarskú cigánsku hudbu už neviem, či sa nám podarí presne oživiť, jak bola kedysi. Ono to je fakt celosvetový úpadok, lebo kedysi cigánske karapely nehrali v Maďarsku a na Slovensku, ale aj v Nemecku a hoci kde. Hlavne tam sa živili muzikanti. Ale dneska sa tá cigánska hudba posunula aj na pódia, musím povedať, čo je zas, by som povedal, plus. Čiže to nie je brané len ako nejaká zábava, ale berú to aj ako umenie. Čiže z jednej stránky je to výborné. A by som povedal, že som si všimol, že aj vlastne nerómovia začali cigánsku hudbu vlastne pestovať a v niektorých prípadoch ju hrajú lepšie dokonca ako rómovia, čo je super, lebo ono vlastne sú vzdelaní, majú na to predpoklady technické, a tým pádom v dobe internetu si vedia nájsť týchto rómskych muzikantov a vedia to odkúkať.
0: A každá svadba, každé narodeniny, vlastne každá rodinná oslava sa končí cigánskou hudbou, nie?
1: A ja si myslím, že toto nikdy nevyhynie, chvála Bohu. A musím povedať, že nemyslím si, že muzikanti, že by už nerobili. Možno prechádzajú na iné žánre ako klasická hudba, ale vzadu stále niekde v mozgu majú, že áno, v krvi, že sme Rómovia a za to ju hrajú a nakoniec aj možno ich život k tomu dovedie, že predsa len skončia u cigánskej muziky. A musím povedať, že my sa o to všetci z kapely snažíme, nakoľko všetci sme začali robiť pedagogickú činnosť a máme veľmi veľa talentovaných žiakov, aj Rómov, aj nerómov.

0: a majú veľký záujem o túto hudbu.
1: Takže netreba sa bať, prežije tento segment kultúry.
0: Ja si myslím, že rom, presne. Ja si myslím, každá dobrá hudba prežije.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Let me introduce the Orchestra Gypsy Devils from Bratislava, from Slovakia. We would like to present our music program. Szép jó estét kívánunk, hölgyeim és uraim. Pekný dobrý večer, dámy, páni, vážení hostia, milí priatelia. A ja vás pozdravím mene celé Orchestra Cigánsky Diabli, ktorý hrajú pod vedením primáša Štefana Pitvora Baňáka. My sme veľmi radi, že po dlhšom čase sme opäť v Budapešti, a to vďaka Slovenskému inštitútu, ktorú chcem poďakovať, a veľký potles pre Slovenský inštitút tuto v Budapešti. A už vás nebudem dlho zdržiavať, pozvem na pódium našu najmladšiu kolegynku, čerstvú mamičku, Vanesku Šákeziu. Pekný večer!

0: ste tu vlastne rodiny, aj rodinní príslušníci v kapele. Niekedy 24 hodín od rána do večera ste spolu. Prináša to aj ťažké chvíle? Alebo to sa dá zosúľadiť, treba sa naučiť s tým žiť a vlastne profesionálny výkon v tom prípade môžete podať, keď každý vie, že kedy je rodinný príslušník a kedy je členom hudobnej kapely.
1: Určite, tak ja musím povedať, že vlastne u nás to bolo už teraz vlastne traja z rodiny, všetci zrame spolu, ale zo začiatku možno to bolo ťažké, keďže sme si všetko sme riešili doma aj prácu, aj teraz ju riešime, ale naučili sme sa s tým žiť. Čiže už kedy sme sa dokázali aj veľmi pohádať, ale dneska to tak už nie je, lebo každý vieme, že aj keď povie ohľadom práce niečo doma, tak nechce určite zle, ale tak si to všetko vyrozprávame a ostatní kolegovia už len pritaknú, že kto má pravdu, ale vôbec to neriešime tragicky a už naučili sme sa s tým žiť.
0: A určite je to okrúhly a veľmi pekný život, si myslím.
1: Určite tak. Ja si ani neviem predstaviť, ako by sme žili, keď by sme každý mali inú prácu. A tak to je naozaj, všetko máme pod kontrolou.
0: Tak ja vám prajem, aby toto ešte trvalo dlhé časy. A veľmi pekne vám ďakujem, že ste mi poskytli tento rozhovor.
2: Ďakujem.
0: A čakáme dnešný večer.
1: Ďakujem aj ja. Všetko dobré. Prajem.
3: Počuli ste rozhovor s vedúcim kapely Cigánsky diabli Ernestom Šárközim. Reportérkou bola Karola Klausová. Milí poslucháči, k budapeštianskému koncertu slovenskej skupiny Cigánsky diabli sa ešte vrátime v našich reláciách a predstavíme vám aj ďalších členov tohto medzinárodne uznávaného zoskupenia.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ako to aj v správach odznelo, milí poslucháči, zajtra 26. septembra sa v Orostláni uskutočnia veľkolepé oslavy pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia mesta slovenskými evanjelickými rodinami. Na tieto oslavy sa miestni Slováci chystali už aj v auguste počas dedinského dňa. O aktivitách miestnej slovenskej samosprávy nám v nasledujúcich minútach podrobnejšie povie predsednička Slovenskej národnostnej samosprávy v Orostláni Alžbeta Sabová.
2: Sme práve v Orostláni. Orostláň je mesto. Takže niekedy tento Orostláň bol malou dedinkou. Keď pred 325 rokmi sem prešli prví slovenskí občania z okolia Nitry, Trenčina, Mijavy a Bratislavy, založili znova jedinú Orostláň, uzatvorenú malú dedinku, kde dlho ľudia medzi sebou rozprávajú po slovensky. Pretože rodiny evanjelické, ktoré na pozvanie grófa Antala Esterházyho prišli sem, boli evanjelici a oni po tých 150 rokov, čo tu vládli Turci a poplienili všetko, začali znova obnovovať Orostláň. Najprv pracovali na poliach na majetku pána grófa, potom dostali jednu časť zeme, ktorú bolo treba najprv vyklčovať od stromov, od kríkov, tak boli strašne zarastené, ale boli strašne slabé tie pôdy, ale na postavenie domov boli dobré. A tým pádom aj ľudia, ktorí akože prišli a ubytovali sa a začali žiť v Orostláni, niečím sa museli zaoberať. No tak zaoberala sa tým, že začali páliť vápno, začali páliť drevené uhlie a vyrábať mydlo. A tieto produkty potom predávali, ale tým pádom, že ich rozvážali po celom štáte. Ďalej by som snáď začala tým, že dnes je rok 2026, keď uplynulo 325 rokov od toho, že tí naši Slováci sem prišli na zlatí predkovia a my túto oslavu toho ich príchodu by sme chceli naozaj veľmi slávnostne a na úrovni osláviť. Takže 26. septembra tohto roku poriadame celodenný program. A kým sa tam vrátime, že skrátka bude tento program, by som chcela niečo povedať o dnešnom dni, keď skrátka sme tu 15. augusta a oslavujeme alebo poriadame v poradí už 31. dedinský deň. Som hovorila, že dedinský deň, preto dedinský deň, lebo táto časť bola niekedy dávno dedina. My teraz sme akože s pamiatkovým domom, aj s našim dedinským kultúrnym domom. A to je časť mesta Orostláň, ale dedinská časť mesta Orostláň.
1: Pred chvíľou ste otvorili jednu výstavu s názvom 325 rokov v Orostláni však.
2: Áno, to je taká upútavka. A toľko som aj hovorila pri otvorení tejto výstavy, že na 8-10 paravánoch sme predstavili len zo pár momentíkov zo života našich predkov, o tom, jak to niekedy dávno to vypadalo. A chceli sme touto výstavou upútať pozornosť prítomných na to, aby sa zúčastnili 26. septembra v Mestskom kultúrnom dome, kde v divadelnej sále a pred divadelnou sálou bude mať krásnu velikánsku výstavu, kde už naozaj zoberieme ešte viacej veci aj odtiaľto z pamiatkového domu, čo sa bude dať. Samozrejme, že to nevyprázdnime, lebo však prídu aj ľudia, ktorí sa odtiaľto odsťahovali a na toto podujatie sme ich pozvali, takže prídu z dvorov na Čitavo, kam sa naši Slováci vysťahovali v 48. Takže iným veľkým autobusom dojdu a istotne budú veľmi zvedaví na to, že jak tento orostlánsky, slovenský pamiatkový dom teraz vypadá, pretože oni tu bývali a vedia, že skratka takéto domy mali aj oni. Takže boli by sme veľmi radi, keby čím viacej ľudí prišlo na túto oslavu. Ja viem, že to 325, no tak ako tak je okrúhle, ale poriadame to stále skratka po 5 rokoch. Takže 300 výročie sme oslavili v roku 2001. Odtedy potom po 5 rokoch stále robíme takú väčšiu oslavu, keď si spomíname na tých našich predkov.

0: Pokračujeme v rozhovore s predsedničkou slovenskej samosprávy v Orostojani Alžbetou Sabovou.
1: Už aj tým, že skrátka teta Mariška Vargová bola správkyňou ako Slovenského pamiatkového domu, ale zároveň bola knihovničkou v dedinskom kultúrnom dome. Na jej počesť tento spolok pre ochranu dedinskej kultúrnej tradície založil cenu za oroslánsku kultúru. Mariška Vargová, postaršia žena, ktorá od začiatku, od 87. roku bola prvou správkyňou tohoto pamiatkového domu a zároveň aj knihovničkou v dedinskej časti. V dedinskom kultúrnom dome do svojho konca, do svojho úmrtia spravovala pamiatkový dom a na jej počesť v roku 2004 spolok pre ochranu dedinskej kultúrnej tradície odovzdáva cenu za oroslánsku kultúru. V tomto roku sú zlatí za to z tohoto spolku, že stále sa opýtajú o slovenské samosprávy, či minimálne nejakého takého človeka, ktorého chceme vyznamenať touto cenou. Tohoto roku slovenská samospráva navrhla primátora mesta Šala, pána Jozefa Pelického, už aj kvôli tomu, že naše kontakty siahajú už do minulého storočia. Všemožno nám pomáha nám Slovákov tu v Orosláne, už aj tým, že skrátka posiela nám slovenské skupiny na naše akcie, a kde je treba, tam stále pomôže. A tým pádom, že on ako primátor na Slovensku tohto roku sú znova voľby v októbri, ani neviem, strašne mu držíme palce, aby naďalej vyhral tieto voľby, ale až by náhodou nevyhral, nechceme akože odísť tým, že si jeho prácu neúctíme tým, že túto cenu by sme ho neodovzdali.
0: V čom spočíva vaša spolupráca s mestom Šaľa?
1: Musím povedať, že najprv táto spolupráca začala medzi dvoma mestami, Orosláň a Šaľa. Keď sa založila samospráva v Orosláni Slovenska v 95., tak vtedy sme navštívili pána primátora a chceli sme s nimi akože kontakty nadviazať, že by chcela aj samospráva národnostná s nimi nadviazať kontakty. A jedna sa o to, že požiadali sme pána primátora, aby nám posunul alebo skrátka získal nejakú takú občiansku organizáciu, s ktorou by sme my mohli spolupracovať na úrovni aj mesta, aj skrátka medzi sebou. Takže my odtedy, od toho 95. máme snáď so 7, s 8 takéto kontakty. Je pravda, že ktoré už prestali fungovať, pretože buď sa zrušila tá organizácia, alebo boli takí starí, že už nechceli, že skrátka mali toho dosť aj na domácej pôde. A tohoto roku doteraz za skrátka my fungujeme s viacerými, s kultúrnymi telesami, ako so Šalanom, so Šalančekom, s Úniou slepých a slabozrakých a inými.

0: Okrem Šore. Máme veľmi dobré kontakty s Kozarovcami.
1: A to už opäť počujete predsedničku slovenskej samosprávy v Orosláni Alžbetu Sabovú.
0: Je to maličká dedinka v Levickom okrese, ale s výnimočnými ľuďmi. Na to nikdy nezabudním, ja som ešte pracovala, keď tu bol jeden človek z Kozarovica, u nás v elektrárni pracoval, nejaké kotle montovali a videl na našu vizitku, skrátka vypísané, že vystupuje tanečná skupina Brána. Bol strašne zvedavý, že čo to je, tak prišiel do kultúrneho domu, aby videl, že o čo sa jedná. Nakoniec sme sa dali do reči a vtedy nám prezradil, že skrátka preto bol veľmi zvedavý, že čo je Brána, že tak sa volá akože tanečná skupina, alebo že u nich Kozarovce je známe tým, že to je ako začiatok, akože oni sú slovenskou bránou. Tam sa začína akože Slovensko. No a prišiel domov a hovorí, že svojmu starostovi, že veľmi dobre by bolo pomôcť týmto Oroslančanom, týmto Slovákom, ktorí tam ešte bývajú. Ja som tam, neviem, či 23 roky tu pracovala, bol s nami v kontakte a videl, že skrátka pomoc potrebujeme. A maličká dedinka s 2000 obyvateľmi, strašne veľa kultúrnych telies má. Začne normálne folklórnou skupinou, speváckými skupinami, duchovnými spevákmi, divadlo majú, požiarnický hudobné teleso, dychovku majú, skrátka veľa toho je. A začínalo to tým, že naozaj, keď sme mali nejaký program, tak neváhali a stále nám niekoho poslali. Veľmi ma to mrzí, že to teraz pán starosta nemôže ísť medzi nami. Na dneska mal dôležitejšiu akciu v Banskej Bystrici, ale na tabulicti je za to meno už aj starostu z Kozároviec. Je tam meno pána Jukajho. To je ten pán, ktorý nás dal dohromady akože s Kozarovčanmi a dneska zase za oroslanskú kultúru dostane vyznamenie práve Jožko Belický zo Šale.

0: Momentálne sedíme v Slovenskom pamiatkovom dome. Aká je história tohto domu? Kedy bol takto zariadený?
1: Pamiatkový dom sme odozdali v roku 1987. To znamená, že na budúci rok oslavujeme 40. výročie otvorenia tohoto domu. A bol to taký štichlavý oktobrový deň, keď bolo naozaj veľmi, veľmi zle vonku. A na otvorení sa zúčastnila, otvorila slávnosť tento náš pamiatkový dom, naša zlatá Mária Jakabová. Ak dobre viem, takže prvá predsednička Svetov Slovákov v Maďarsku a bola poslankyňa od parlamentu. Bola to krásna akcia a my od vtedy, to znamená, že od roku 1995, keď bola založená Slovenská samospráva, tento pamiatkový dom sme dostali do používania zadarmo od mesta, pretože majiteľom je mesto a my sme jeho prevádzkovateľia. A ja pevne dúfam, doteraz som nedostala žiadne záporné ohlasy na to, že by sme tento dom nespravovali tak, ako by bol náš vlastný, pretože si to považujeme naozaj za dôležité, ale aj to, že je to tá srdcová záležitosť, že by sme to urobili, skrátka spravovali tak, jak to bolo. A v tomto dome naozaj len tie veci sú uložené tak a v takom poradí, alebo skrátka tak sú uložené, ako niekedy aj bývali naši predkovia. To znamená, že nič navyše tu nie je. Dávali sme veľký pozor na to, aby v izbách tá zem ešte pod nohami neboli parkety alebo nejaké dreva, ale skrátka tá udúpaná zem. Ani sme to ani nevyrovnali, akože do vodorovna, nechali sme to tak, jak je. Len sme to potom prikryli kobercami, aby sa dlhšie uchovávala táto podlaha.
0: Kto bol pôvodným majiteľom domu a kedy bol postavený?
1: Jak dobre viem, a tu na tom obrázku je aj pár, sestra s bratom, ktorí boli posledným majiteľom tohoto domu a od nich odkúpilo potom v tom čase ešte mesto Roslaň. Tento dom a z toho potom urobili pamiatkový. 150 rokov má. A strašne veľa sme toho tu urobili. Keby naša chudinka Vargová Mariška nie sa zobudila, ona bola prvosprávkynou tohoto pamiatkového domu od začiatku po do jej smrti do roku 2003. Nespoznala by to istotne, pretože strašne veľa je toto pripomenené. Ja si ešte stále spomínam, keď to bolo také zatuchnutý vzduch. Všetko bolo akože hnilé, v zime sa nekúrilo a skrátka cencule trčali ako zóna z povale a takto, ale odtedy sa všetko zmenilo, takže s radosťou môžeme ukázať každému, kto príde sem ku nám, že ako spravujeme, aký ho teraz máme.
0: Ste držiteľkou ocenenia Čestný občan Orosláňu. Čo pre vás znamená táto cena a vôbec Orosláň?
1: Ja som mala 22 rokov, keď som prišla sem do Orosláňu. Ja som bola narodená na Slovensku, hoci od otca, ktorý býval v Orosláňu, akože Oroslánčan, Slovák, ale vysťahovaný v 47. presídlený. Takže bývam tu už 55 rokov. Snažím sa veľmi robiť tú svoju prácu, ktorú som si uvedomila, že ja ju musím akože robiť, keď mám takýchto predkov a keď to mám akože srdcovú záležitosť a to, že skrátka tú funkciu, ktorú zastávam akože predsednička Slovenskej samosprávy, vedúca Slovenského klubu, predsednička Župnej Slovenskej samosprávy, družba s mestami, dedinami na Slovensku a to, že jak som sa stávala k týmto veciam, uznali hore na úrade, že skrátka táto osoba si istotne zaslúži niečo také, lebo sa nám donesie len, robí len dobré meno nášmu Orosláňu, tak doma ako aj v zahraničí. A musím pripomenúť, že ale sa nechcem veľmi tým chváliť, ale mám ešte dve štátne uznania, takže som trojnásobná držiteľka tejto ceny. Najprv som ju dostala v Šali, ako čestný občan mesta Šala, a potom v Kozárovciach, a na tretí krát potom v Orosláni. Nemohla som ho skôr dostať, pretože som bola poslankyňa mestskej samosprávy, dovtedy poslanci nemohli byť vyznamenaní, takže ak som túto úlohu položila, tak potom na sledujúci rok som dostala to vyznamenanie. Ja som s tomu strašne rada. Je pravda, že nemôžem ďakovať len sama sebe, pretože za mnou stojí naozaj tým ľudí, ktorí mi pomáhajú v tej mojej práci. A som im za to nesmierne vďačná všade, akože hlásam to, že skrátka človek, keď je sám, veľa toho neurobí, a keď má dobrý kolektív za sebou, tak to urobí veľa.
0: Počuli ste rozhovor s predsedničkou Slovenskej národnostnej samosprávy v Orosláni Alžbetou Sabovou.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach už pozývam k prijímačom predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Grécky cyklus je rozhlasová hra pre mládež od významného slovenského spisovateľa, dramatika a režiséra Jana Uličianského. Je to psychologicko-spoločenská dráma. Dielo sa vážne a kriticky vyslovuje k súčasnosti. Zameriava sa na temnejšie stránky ľudských vzťahov, odsudzenie, morálne hodnoty a zložitosť dospievania v modernom svete. Hra patrí do neskoršieho obdobia autorovej rozhlasovej tvorby a pravidelne ju vo svojom vysielaní reprízuje Slovenský rozhlas, najmä Rádio Regina a Rádio Devín. Rozhlasová hra Grécky cyklus vznikla v roku 2004. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Slovenský rozhlas vysiela pôvodnú rozhlasovú hru Jána Uličianského Grécky cyklus.

túžbou. Túžbou planie mi duša. Spievať o zmenách podôb na nové tvary. Bohovia, zahrňte priazňou môj zámer, veď vy ste strojcami premien.

Vážené dámy, páni, dnešný večer máme možnosť vidieť premenu, ktorou prešla autorka gréckeho cyklu. Od svojej doterajšej tvorby, známej predovšetkým z časopisov a prebalov knižných titulov, k inscenovaným fotografiám, ktoré sú, ako by bolo povedané, realizované viacnásobnou expozíciou pri veľmi dlhom čase a... No isté, že ja predsa nie som nejaká konzistorička ani kurátorka. Viem však, že tie fotografie sú jednoducho krásne. A nielen preto, že na niektorých, čo ako dúfam, nikto z vás nespozná, som istým predurčením osudu aj ja.

Najprv sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli. Lebo pochopili, aké dôležité je to, že sme sa tu dnes mohli stretnúť. Tento cyklus fotografií by sa mohol tiež volať príbehy z nášho podsvetia. Ale to slovo má dnes úplne iný význam. Nikomu, najmä nikomu z mladých ľudí, sa už neviaže na jeho mytologický pôvod. Priznajme si však, každý z nás aspoň raz v živote musel zostúpiť do svojej krajiny tieňov. A kto z nás nemal obavu, že sa z nej nedokáže vrátiť späť?

0: Čo? Kto je? Kto je?
1: Môžete mi otvoriť?
0: Áno.
1: Dobré ráno. Pani, predpokladám, že tieto škatule sú vaše.
0: Áno.
1: No celú noc to bolo na schodoch dole pri bráne. Knihy, katalógy, ak som sa pozrel.
0: Bože.
1: Sú vaše?
0: Áno.
1: Všetky stopy viedli sem.
0: Je to už všetko? Bolo toho toľko, že som asi...
1: Á, všetko. Tak môžem to zložiť dovnútra?
0: Iste, prepáčte, veď poďte ďalej. Len si dám niečo na seba. Moment.
1: Vy sa sem sťahujete? Viem, že Saša odišiel na nejaký čas preč.
0: Aha, poznáte sa so Sašom?
1: No, trochu. Budete tu bývať?
0: No, nejaký čas. Ďakujem vám, že ste to doniesli. Mm. Keby to bol niekto vzal, tak...
1: Som Tomáš.
0: Teší ma Gregorová, teda vlastne Andrea. Ahoj.
1: Tak, ahoj. Všetko si to vláčila hore úplne sama?
0: Videl si, že nie celkom. Ty si teda akože sused?
1: Mm. Zdedil som byt po babke. Pod ateliérom na piatom.
0: Aha, Saša mi spomínal, že fotil nejakého mladého z brány. Áno, jasné. To si ty, videla som tvoje fotky. Ukazoval mi ich predtým, ako odišiel.
1: A aj ty fotíš?
0: No, boli sme so Sašom kolegovia. A ostali sme priatelia. Zdá sa, že doživotní. Mm. Dáš si niečo?
1: Mhm.
0: Vlastne nemám tu nič na pitie.
1: A prinesiem niečo od seba?
0: Nie, aj tak budem musieť ísť niečo nakúpiť.
1: Vieš, že nad ateliérom je ešte jedna povala? Možno tam budú zdochnuté holuby. A trus. A ten ti padá rovno na hlavu. Holuby trus spôsobuje nejakú chorobu. Tuberkulózu. Alebo mor. Nečudujem sa, že sa mu to nepodarilo prenajať. Kto by šiel do tohto brajglu? Iba samovrach.
0: Vtipné.
1: Naozaj tu chceš bývať?
0: Nechcem, ale nebyť Sašu, tak neviem.
1: Utiekla si z domu?
0: Hmm.
1: No, to poznám. Akože navždy.
0: Navždy sa odchádza inak. Toto je iba taká hrubá čiara.
1: Hrubá čára. Za čím?
0: Za všetkým.
1: A môžem ti pritom nejako pomôcť?
0: Pomôcť? Prečo?
1: Tak aj tak nemám čo robiť. Leto na krku, skúšky v suchu.
0: Študuješ?
1: Mhm. Ekonómiu.
0: Á, dnes každý študuje ekonómiu. Aj moja dcéra.
1: Ty máš dcéru na ekonómii?
0: Mhm.
1: To si naozaj neviem spočítať, koľko máš potom rokov.
0: Ja ani sa o to nepokúšaj, dobre?
1: Ok. A čo bude s mojou ponukou?
0: No, najprv tu budem potrebovať elektrikára, vodára, maliara. Musím čím skôr začať pracovať a dokončiť svoje zabudnuté portréty.
1: Čo to je?
0: Kniha o ľuďoch, ktorých sme nechali zapadnúť prachom.
1: Aha. Môžem sa teda niekedy ponúknuť ako lacná študentská pracovná sila?
0: Uvidíme. No, ešte raz ďakujem za tie škatule. A ahoj.

0: Tak pani Lydia, sedí sa vám pohodlne?
1: Som naozaj rada, že sedím. Fajne. Tie schody ma skoro zabili. A ty v tomto ateliéri aj spávaš?
0: No, tak prechodne.
1: A to čo znamená? Že sa celú noc prechádzaš? Ani sa ti nečudujem. Ja by som tu nevydržala bývať.
0: Keď dokončím knihu, tak to dám trochu do poriadku. Potom vás pozvem kolaudovať.
1: No, tak na to som zvedala. A týkaj mi, dobre? Musíme si na to aj pripiť.
0: Rada, ale keď skončíme. Keby sme sa pokúsili takto, čo?
1: Ale veď z každej strany vyzerám ako storočná korytnačka.
0: Ale no.
1: Pani vydavateľke som dala 3 fotografie. Ani na jednej som jej nebola dosť aktuálna.
0: Pardon, trošku?
1: No, čo môže byť už aktuálne na osobe, ktorá začala písať ešte pred vojnou? Koho to vlastne zaujíma, ako
0: pozor.
1: Vyzerá?
0: Keby tento národ nemal poznať vás, tak koho už?
1: No tak viem, som živá maturitná otázka. Ale kde ty žiješ? My by sme sa, moja pekná, mali vymeniť. Ja by som mala stáť za tým aparátom.
0: Pozor.
1: Dnes je všetko iba pre oči. Časopisy, reklamy, obaly. Keby som sa ešte raz narodila, robila by som to, čo ty.
0: Nemyslíte si, pani Lídia?
1: Ale Andrea... Keď si baba v mojom veku tyká s mladými ľuďmi, je to lacnejšie ako používanie regeneračného krému.
0: No, prepáč. No, nie je to bohviečo. Všetko som už fotila. Módu, obálky na knihy. Tak?
1: No.
0: Trošku. Aj mačky. A všelijaké kalendáre. Stávali sme. Brala som, čo prišlo. Bála som sa, že ak jeden kšet nevezmem, druhý už nedostanem.
1: Chúďa moje.
0: Na to, čo by som naozaj chcela robiť, nikdy nezostal čas.
1: Napríklad?
0: No mená. Ale teraz som sa vrátila k inscenovanej fotografii. Mám rozpracovaný grécky cyklus.
1: More.
0: Mytológia. Moja interpretácia metamorfóz. Mám?
1: No.
0: Tak pozor. Povedzte, pobožný starček a žena dôstojná muža, aké želanie máte? Tu chvíľu sa Filémon radí so svojou Baucis a vysloví pred Bohmi spoločnú prosbu. Dožičte, prosím, nám stať sa vašimi kňazmi a vašu svätyňu chrániť. A keďže sme v svornosti trávili roky, v tej istej chvíli nech skosí nás smrť, nech neuzriem nikdy manželkin hrob a ona nech nemusí strojiť mi pohreb. Želanie stalo sa skutkom. Ako?
1: Áno, a ja som kedysi prekladala Ovidia. To si vedela?
0: No tak priznám sa, že nie.
1: No, našťastie iní to urobili za mňa. A lepšie. Tvoj muž je, alebo bol, tiež od fachu?
0: Ekonóm. Vlastne auditorskú firmu.
1: Takže, v čom bol váš problém?
0: Teoreticky som mala všetko, čo som chcela. Dom, prácu. Dceru.
1: No to si povedala vo veľmi zaujímavom poradí.
0: Tak.
1: Hotovo?
0: No áno. Je to tak. Moja Nika je už dávno iba svoja.
1: A koľko má?
0: 20.
1: Preboha! To ty si ju porodila ako pionierka.
0: Prinesiem niečo.
1: A máš nejakú fotku toho svojho mláďaťa?
0: Ja neznáša, keď ju fotím.
1: A buď rada, že nie je modelka. O tých som ešte nikdy nepočula nič dobré.
0: Študuje ekonómiu. Ockovi na radosť.
1: No tak to sa vo svete nestratí.
0: Robí aj pre jednu cestovku maratón.
1: To nepoznám.
0: Mm-mm.
1: To akože sprievodky?
0: No, niečo také. Dnes to volajú delegátka.
1: Aha.
0: Ale majú v ponuke iba Grécko. Teraz je práve na turnuse.
1: No tak toto je teda naozaj závid.
0: Minulý rok sme boli s maratónom na báječnej dovolenke.
1: Aj s mužom?
0: Aj.
1: No, tak si vypíme. Na zdravie.
0: Na zdravie.
1: Ahoj. A ako si to vravela s tou dcérou?
0: Že mi už dávno nepatrí. Myslím, že predo mnou niečo tají.
1: Ale v jej veku je to normálne, nie?
0: Neviem.
1: No, tak si dajme ešte raz.
0: Na zdravie.
1: Na zdravie.
0: Dúfam, že nám to vyjde. Keď som ako malá čítala tvoje básne.
1: Prosím ťa, tak... nebavme sa o čase. A navyše, čo už na mne môže vyjsť? A toto máš čo za fotky? Aké chutné batoľatá?
0: Engedes. takto dostať v každom papierníctve.
1: Á, no tak vidíš, takto si ma mala posadiť do tulipánu a kúk,
2: dieťa, tá spisovateľka je tam vo vnútri, tá stará blizna.
0: Škoda, že ťa tá Gedesová nepozná, ale budeš možno prekvapená. Naozaj by som ťa rada fotila do svojho cyklu.
1: Ty vole, kde som čítala, že existuje album spisovateľov nafotených iba tak. In act.
2: Vieš si to predstaviť?
1: Za koho by som mala byť ja? Za Eríniu?
0: Ale nie. Vernú manželku Baucis. Počúvaj. Raz na schodoch svätyne stáli, zhrbený pod ťarchou veku. Keď uvidí Baucis, že halí jej muža lístie, a Filémon z očí, že lístie halí mu ženu.
1: Tak na zdravie, to sa ti podarilo.
0: Na zdravie.
1: Ty nepoznáš môj príbeh, čo?
0: Nie, prepáč, nemal ma kto informovať.
1: Tak, aby si vedela, žili sme celkom štandardne. Kým môj Filémon, teda Cyril, nezomrel. Mozgová príhoda. Zohol sa, že si zaviaže šnúrku a bolo po ňom.
0: To mi je ľúto.
1: No, aj mne bolo, kým mi moje najlepšie kamarátky nepovedali, že mal súčasne so mnou ešte jednu ženu. Celých 30 rokov, no predstav si to. A ja jednoducho nevedela som o tom. Týždeň po pohrebe som našla na pomníku kyticu. Bola od nej.
0: Čože?
1: No tak som si povedala dosť. Mala si ho za života, ale po smrti sa o neho deliť nebudeme. Odtedy už 7 rokov som nebola na jeho hrobe. Taká som ja, Baucis.
0: Svoje traumy som s Gregorom prežila aj ja. A nie raz.
1: Bolo to o tom istom?
0: No, mám ti to všetko rozprávať?
1: No a ty nevieš, že spisovatelia žijú iba z cudzích príbehov? Ich zbieranie je moja vášeň. Voľa, kedy som ich dávala aj na papier, no už sa mi to nechce. Stačí mi, keď si ich vypočujem.
0: Takže s Gregorom vždy som ho volala iba priezviskom, ani neviem prečo. Boli sme v permanentnom rozvodovom štádiu, ibaže vždy sme to odložili na vhodnejšiu chvíľu. Kým Nika začne chodiť do školy, dostane sa na gymnázium, kým zmaturuje. Vtedy v ten večer bol úplne výnimočne doma skôr ako ja. Keď som prišla, bol kdesi, čo ja viem, asi na vecku. V izbe svietil monitor s otvoreným mailovým boxom.
1: No to akože tá počítačová pošta.
0: A bol tam príkaz, opätovne zadajte heslo. Tak som len tak z plezíru vyťukala N-I-K-A, Nika, meno našej dcery. Poštová schránka sa na podiv otvorila. Začala som v nej listovať. To si mala vidieť.
1: Ty mal tam svoje kontakty?
0: No, dá sa to tak nazvať. Pri niektorých správach bol pripojený aj obrázok. Otvárala som tie maily ako bláznivá. Čítala som záznamy o mieste, čase a spôsobe stretnutia môjho muža s tým.
1: Ježiši.
0: Vieš čo, keby mal jednu milenku, to by sa možno dalo prežiť. Jednu konkrétnu krávu, ktorú môžem konkrétne nenávidieť. Ale v tom priečinku bolo milión mailov, adries, mien. A mal asi v každom meste, v každom podniku, v ktorom robil audit, nejakú babu. Aspoň na jednu noc, alebo na hodinu, nie?
1: No, a potom?
0: Potom? Nemohla som tam viac zostať. Z ničoho nič som sa po 20-ročnom manželstve ocitla nikde. Jedinou istotou bol kľúč od tohto ateliéru.
1: No, o tom Sašovi som už počula. Je niekde v Amerike, čo?
0: Hej, na polročnej stáži.
1: Závidím mu. Hneď by som sa tam vybrala. Ale tebe nemám čo závidieť.
0: Nie, nemáš. Lebo to bol iba koniec.
1: Čože?
0: Na začiatku, keď som čakala Veroniku, mal zároveň pomer s našou spolužiačkou. Jeho syn, teda ich syn, má presne toľko ako ona.
1: A ty si o tom vedela?
0: Tak prevalilo sa to, keď mladý maturoval. Ale neviem, či sa tí dvaja niekedy vôbec v živote stretli.
1: No vidíš. To sú veci. No,
2: pôjdem už. A títo anielici sú naozaj veľmi milí.
1: Gedesová. No to si nezapamätám, to nie.
2: Požičiam si ich na domov. No, dobre, môžem?
0: Jasne.
1: Andrea, ak by som na tých fotkách vyzerala ako smrť, nič si z toho nerob.
0: Dobre.
1: Som rada, že mám novú kamarátku.
0: Počkaj, počkaj, veď ti pomôžem dole schodne. A na to fotenie ťa určite nahovorím.

0: Už to nechaj tak.
1: To bol posledný.
0: No poď, urobím ti niečo na večeru. A potom si povieš cenu. Musím sa ti nejako revanžovať. Nabehal si sa po schodoch ako blázon. Tých vriec bolo aspoň 100.
1: Na čo si sa pustila do takej búračky?
0: Saša súhlasil so všetkým. Ešte, že existujú maily.
1: No ani sa mu nečudujem. Keby mne niekto urobil byt...
0: Inak by som tu nedokázala pracovať.
1: Už som takto chodil hore-dole. Pred rokom, keď zomrela babka, musel som vyhodiť nejaké veci, lebo...
0: Lebo. A to ti tiež nemal kto pomôcť?
1: Nie. Som typický prípad siroty žijúcich rodičov.
0: A kde teda žijú?
1: Mama v Prahe a otec pouze výtrví, moudré slunce zná. To mala babka rada takú pieseň.
0: Pouze výtrví, moudré slunce zná, ptáci loudaví. Je to ona? Pozri sa. Našla som v regáli tvoje fotky.
1: Nechcel som sa nechať takto. Ale Saša ukeca každého
0: ale
1: na svete.
0: Ale čo? Veď to sú krásne akty. Čo chceš?
1: Nemal som prachy a...
0: Ale to je predsa normálne, nie? Nakoniec si veľmi zaujímavý typ.
1: Mala si ma vidieť tak pred rokom. Čo? Aha, túto mám v peňaženke. Ja, predtým a potom.
0: Ukáž? To si akože ty?
1: Mhm.
0: Ale neverím. Tak tomu sa hovorí zmena imidžu. To sa ti ako podarilo? No. Saša?
1: Mhm. Nahovoril ma na operáciu očí. Laser.
0: Aha.
1: Tým sa to všetko začalo. No a keď som sa konečne videl bez tých hrozných horčičákov na očiach, začal som chudnúť. 20 kg.
0: Fíha.
1: Potom posilňovňa, tieto schody a...
0: Aj, ty moje škaredé káčatko. Ale čo sa z teba vyklulo?
1: Kým žila babka...
0: Čo si ešte dáš?
1: Kým žila babka, si mi chcela nahradiť, čo mi chýbalo a tak celé dni varila. A potom iba čakala, kým to všetko zjem.
0: Aj Bože, keby mne tak raz niekto navaril. Neznášam varenie. A priznám sa, ani to veľmi neviem. Ale pokúsim sa ťa neotráviť. Mám s tebou ešte nejaké plány.

0: Nika?
1: Mami, kde si?
0: Ja? A ty? Nevedela som, kedy sa máš vrátiť.
1: Veď ani ja. Som už doma.
0: Stalo sa niečo? Nie si chorá?
1: To sa ťa práve chcem opýtať ja.
0: Zbalila som sa.
1: Prečo si mi neposlala SMS-ku, že sa niečo deje? Čo sa zase medzi vami stalo?
0: Nika. Nika, ty si vedela, že mal svoje známosti?
1: To sa nedalo nevedieť.
0: Vidíš. A tiež si mi neposlala SMS-ku.
1: Mami, ako je možné, že z pôvodne normálnych ľudí sa vygeneruje niečo také, ako vy dvaja?
0: Ako? Chceš to naozaj vedieť?
1: Mami.
0: Vieš čo, príď ku mne. Som zložená u Sašu.
1: Prepáč, nechcela som to tak. Mám tiež problém.
0: Áno? No hovor.
1: Potom. Ahoj.

0: Dáš si aj niečo na pitie?
1: No, rád.
0: Prinesiem. Mama?
1: Tomáš.
0: Nika.
2: Mama.
0: Poď ďalej. Fotíme.
1: Ahoj.
2: Ahoj. To bude reklama na čo?
1: Myslela si, že Durex?
2: To si povedal ty.
0: Ale daj pokoj s reklamami. Tomáš práve stál jednou nohou na brehu Styxu.
2: Akože Orfeus. Mm-hmm. A chýbala ti Euridika.
0: Vieš, že nie. Nika, mali by sme si niekam sadnúť na večeru, aby sme sa mohli porozprávať, nie?
1: Takže na dnes sme skončili?
0: Prepáč, máme nejaký problém. Ale zajtra pokračujeme.
1: Ale až večer, ak sa dá. Tak, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
2: Takého modela si ešte nemala.
0: Ale prosím ťa. No, tak ako bolo? Nemala si byť na turnuse ešte týždeň?
2: Začala si hneď výsluchom?
0: Si v poriadku? Si nejaká bleda.
2: Aj ty si. Na to, že je leto. A čo teda? Ty a otec.
0: O všetkom si vedela, tak čo sa pýtaš? Banálna story záletníka, ako z bulváru. Bolo, skončilo sa, čo už?
2: Čo už? Niečo. Iba, že ja teraz nemám komu povedať svoju story.
0: Akú story?
2: Bola som na tehotenskom teste a je pozitívny.
0: Čože? Nika. Dúfam, že vieš s kým. Prepáč, to som tak nemyslela. S niekým zo zájazdu alebo z tamojších?
2: Nemyslela si priamo Gréka Zorbu, však nie.
0: No, niekoho takého. Počúvaj, ty s niekým vážne chodíš.
2: Ako myslíš?
0: No nemusím byť pýty, aby som nevidela, že sa s tebou niečo dialo.
2: Má si taký cíťák.
0: Počúvaj, nehrajme sa na schovávačku. Môžem predsa vedieť, s kým moja dcéra čaká dieťa. Mm-hmm. To je normálne. Mm-hmm. Aby som sa mohla z toho normálne tešiť.
2: Ty sa tešíš?
0: Tak svojím spôsobom je to úžasné, nie?
2: Ešte neviem.
0: Nika, viem, o čom hovorím. To nebolo moje rozhodnutie, že si jedináčik. Ak sa ti bude zdať, že som príliš úzkostlivá, ja iba nechcem, aby ti človek, ktorého ani nepoznám, ublížil na celý život.
2: Nie je to nejaký minotaurus, aby som zostala v poetike tvojho gréckeho cyklu.
0: Nie. Aby si raz neolutovala.
2: A ty? Ty si neolutovala? Keby si bola vedela, že ťa otec bude podvádzať aj so spolužiačkami na škole?
0: A to ti kto zas povedal?
2: Mami. Vie to každý.
0: Ja. Toto by som mala lutovať. Toto? Nika. Teraz mi ide iba o to, aby si nemyslela, že musíš urobiť nejaké rozhodnutie kvôli nám. Nepočkaj, nechaj ma dohovoriť. Pre nás nemôže byť problém postarať sa o tvoje malé. Vrátim sa domov a ty vieš normálne študovať ďalej.
2: Aha. Tak ty sa teraz chceš hrať na omamu. OK. A iné ťa zaujíma?
0: A vieš, že áno. Napríklad, kto je ten utajovaný sponzor?
2: Poznáš ho aj ty.
0: Áno?
2: Cestovná kancelária Maratón.
0: Nie.
2: Viem, žena tý manželka plus dieťa.
0: Bože, už keď som ho prvýkrát videla, som vedela, že...
2: Taký ako náš otec.
0: Nebuď hnusná. Musíme to nejako vyriešiť. Vie o tebe jeho manželka? Chce sa ten...
2: Juraj.
0: No, Juraj, rozviesť?
2: Neviem, čo bude. Najprv mu to musím povedať.
0: Koľkokrát som ti hovorila, že sa mi nepáči, keď si začala s tými zájazdami. Ako by si nemohla chodiť na dovolenky aj bez nejakej hogo-fogo agentúry?
2: Hogo-fogo.
0: No to nie je na smiech.
2: Viem.
0: Ako sa to mohlo?
2: Jednoducho sa raz pošmikol a bolo.
0: Pošmikol.
2: To sa stane, nie?
0: Nika, prosím ťa. Bože, tak som sa snažila. A takto sa mi to vracia.
2: Ty si sa snažila? Ak chceš všetko posudzovať podľa toho, či to je alebo nie je satisfakcia o tvojich snažení, tak to mi je ťa dopredu ľúto.

0: Nesnaž sa riešiť moje veci. Najmä nie tie, ktoré už mám sama pre seba vyriešené.
1: Nika!
2: Som zvedavá, čo z toho vyjde. Doma som už nevyvolávala, ani nepamätám. Je to vzrušujúca alchymia, čo?
3: Fakt vzrušujúce.
2: No čo, neblázni, je to pravda. Keď dávam do servisu, tak je to niečo úplne iné.
3: A chcela si to mať čierno-biele?
2: Mám jednu zaujímavú sériu čierno-bielých fotiek. Raz ti ukážem.
3: Nemala by si sa na ňu hnevať.
2: Prosím?
3: No, nečudujem sa, že sa ti Nika vyhýba.
2: Vysvetli mi to. Toľko mladých chalanov chodí po svete a moja dcéra si musí začať s chlapom o 10 rokov starší. Už týždeň mi neberie telefón.
3: Tiež som ušiel od našich, keď sa rozvádzali.
2: Koľko si mal vtedy?
3: 18. Už mi to mohlo byť jedno. Ale keď mi futer zatiaľ, že nech sa do nich neseriem, že aj tak nie som jeho syn, zbalil som sa. No a odsťahoval som sa k babke.
2: Do tohto baráku?
3: Mhm. Bola to jeho mama, ale ona jediná ma vždy brala ako svojho.
2: Prečo sa vaši rozišli?
3: Mama žila so šéfom firmy, v ktorej robila, bol z Prahy a odišla za ním.
2: No a skutočný otec?
3: Pravidelne jej platí na účet. Neviem ani, ako sa volá. Mama sa postarala, aby to bol no-name father.
2: A ten druhý otec, to ste sa nemali radi?
3: Máš rada pivo s borovičkou?
2: Brrr. No a potom... Takže potom si zostal sám so starkou, hej?
3: Skôr ona so mnou. Bola chorá a každý sa na ňu vybodol. Keď ju vrátili z nemocnice, žila ešte 3 mesiace. Bol som pri nej, keď odchádzala. Zážitok na celý život.
2: Joj. Ty moje krásne škaredé káčatko. Obdivujem ťa. A fakt, naozaj.
4: Kvá, kvá. Som káčer Donald. Donald. A ja ťa obdivujem. Naozaj.
2: Nie, nie, tak som to nemyslela.
3: Ja som to myslel aj tak.
2: Prosím ťa, Tomáš. Tomáš. Počkaj. Aspoň niekto z mojej rodiny musí byť zodpovedný. A zostalo to na mne, hej?
3: Zodpovedný? To je čo?
2: Prestaň.
3: Ja som z rozvrátenej rodiny. Nikto mi nepovedal, čo to znamená.
2: Tomáš, nie. Tomáš.

0: Ahoj, Nika.
1: Ahoj. Mama nie je doma?
0: Ak je toto jej domov, tak ešte nie. Ale každú chvíľu príde. Tak poď dnu. Prepáč, už mi to vrie.
1: Ty niečo varíš?
0: Mhm. Špagety. Ale viem aj iné. Dáš si s nami?
1: Chcela som hovoriť s mamou.
0: Tak ju predsa počkaj.
1: Je mi to blbé.
0: Čo? Čakať na ňu, alebo... alebo tie špagety. Neboj sa, ja tu fakticky nebývam. Toto bude pre Andreju prekvapko.
1: Aha.
0: Mám kľúč, odkedy tu boli remeselníci. Stavebný dozor, chápeš? Andreja všetko nestíhala.
1: Jasné, mne sa nemusíš ospravedlňovať. Teraz by som sa máme nečudovala, ani keby urobila hoci čo.
0: To bolo o čom?
1: Nerežme to, dobre? Ja len, že sa už pred nikým nedokážem pretvarovať, chápeš? Celý čas musím niečo hrať. Aj naposledy, keď som bola na turnuse. Jurajova matka. A to je môj...
0: Viem. Andrea mi všetko povedala.
1: Aha.
0: A to je normálne, nie? Podržíš mi sitko? Dúfam, že som ich nerozváril.
1: Dobre.
0: A čo s tým turnusom?
1: Bola som z toho chorá. Jurajova pani máti sa rozhodla dovolenkovať o týždeň skôr, ako mala, a dotrepala sa na môj turnus. Nedokázala som sa pred ňou pretvarovať. Predvádzala tam tie svoje kilá a zlato ako Afrodita. Stále som mala pocit, že ona zvie, že ma sleduje. Nevydržala som to a zbalila som sa domov. Našťastie ma mal kto vystriedať.
0: Nika, my dvaja si nemusíme nič hrať, nie?
1: Aj tak je to chore.
0: Nie, fajn, tak čo?
1: Ja som úplne hotová. Zajtra odchádzam s Jurom na Rodos. Musí vybaviť odklad platieb. Môže sa stať, že posledný turnus bude spať na pláži. No,
0: maratón. Tam bola nejaká bitka, nie? Taká prehratá.
1: Máš to za sto. Postupuješ do ďalšieho kola.
0: A ešte viem také, že trojský kôň.
1: No, somar.
0: Máš rada pálivý kečup?
1: Nie. Pokiaľ viem, ani mama.
0: No, už sa naučila.
1: Vieš, prečo musím niekam vypadnúť?
0: Hm?
1: Nechcem im tu slúžiť ako zbraň hromadného ničenia.
0: Im? Ako komu?
1: Máme Alcovi.
0: A o čo vlastne bojujú? O teba?
1: Keď už teda vieš všetko. Teraz ide o to, či si to dám vziať, alebo nie. Je posledná možnosť rozhodnúť sa. Otec to chce? Lebo vie, že mamu by tým načisto zabil. A ona verí, že keby mu do domu nainštalovala vnúča, že mu tým schladí hormóny.
0: Teba by som teda nechcel mať za dcéru.
1: No, veď by si mohol byť môjim bráchom. Aj keď tu strúhaš sír na špagety ako...
0: A ako čo?
1: Nechajme to Tomi. Všetko je to humus.
0: Tak to si vedľa. Je to najkrajšie, čo som doteraz...
1: Dobre, neriešme to.
0: Ty si začala. Vlastne nedokončila si. Povedala si, čo chce tvoj otecko a čo mamička. Ale čo chceš ty?
1: Ja... neviem.

0: prosím.
1: Lydia, to som ja.
0: Stalo sa niečo?
1: Nepozerala si noviny?
0: Čo sa stalo?
1: Volali mi z agentúry. Teraz to bolo aj v správach.
0: Ale ja o ničom neviem.
1: Maratón. Ich autobus havaroval, vypadol zo zákruty. Oni tam boli.
0: Nika a on?
1: Boli tam, ale nikto nevie nič presne. Hovorili o 11.
0: Čože? No mi ani nehovor. No počkaj, moja. Idem za tebou.

0: Ahoj. Myslela som si, že je to...
1: Tomáš?
0: Nechce pochopiť, že nie je vhodné, aby som chodil.
1: No, že záleží na tom, ako si mu to povedala. Dúfam, že si mu niečo nevyčítala.
0: Komu čo môžem vyčítať? Iba sebe.
1: Ale prosím ťa. No.
0: Víš, na čím stále premyšľam?
1: Počúvam.
0: Predstav si, že by som vtedy, v ten večer, nebola napísala to heslo.
1: Aké heslo?
0: Povedala som ti to. Nika. To bolo heslo jeho mailovej pošty.
1: Aha.
0: Dodnes som o ničom nemusela vedieť. Dobre, jasné, že som to vedela. Ale nemala som to čierne na bielom s grafickými detailami.
1: No, takže ty teraz celé dni ležíš na gauči a pátraš, čo by bolo keby.
0: Tak nejako.
1: Keby ste neboli bývali, šli na dovolenku do Grécka, ale do Španielska, možno by sa Nika s tým človekom nikdy nespoznala, tak nejako, čo?
0: Áno, áno, áno.
1: Myslela som si, že tabletky, ktoré berieš, budú účinnejšie.
0: Ale sú. Sú. Bez nich by som nedokázala zaspať ani na hodinu.
1: Si ako tieň. Musíš so sebou niečo robiť.
0: Nedokážem robiť vôbec nič.
1: A ja nehovorím o práci. Nesmieš tu sedieť a brať na seba vinu za niekoho iného. Za ospalého šoféra. Alebo toho podvodníka z maratónu.
0: A čo dcera? Moja dcera bola súčasťou mňa. Tým pádom aj jej rozhodnutia. Ja som za ne zodpovedná. Keby som bola aj mojim pričinením. Keby sa bola inak rozhodla.
1: Stále tá tvoja osudová predurčenosť. Grécky cyklus máš už za sebou. Spamätaj sa. Život musí ísť ďalej. Aj napriek našim osobným tragédiám. Po lete prišla jeseň a po nej príde zima.
0: No, nebola by som si tým taká istá.
1: A inak si v poriadku.
0: Ale áno. Už to mám pod kontrolou. Škoda, že nie predtým.
1: No len sa neľutuj. A nehovor mi, že s tým Tomášom si to aj sama nechcela. Mať o 30 rokov menej. Mením s tebou, to mi ver.
0: Lidia, prosím ťa.
1: Aby som nezabudla, Helena ti odkazuje, že tlač katalógu je objednaná. Galéria v pasáži je plná, ale Miron jej prislúbil svoje priestory. No, a keď pôjdeš spať, moja milá, umy si zuby a zhasni svetlo.
0: Svetlo teraz nezhasína.
1: Najprv sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli. Lebo pochopili, aké dôležité je to, že sme sa tu dnes mohli stretnúť. Tento cyklus fotografií by sa mohol tiež volať príbehy z nášho podsvetia. Ale to slovo má dnes úplne iný význam. Nikomu, najmä nikomu z mladých ľudí, sa už neviaže na jeho mytologický pôvod. Priznajme si však, každý z nás aspoň raz v živote musel zostúpiť do svojej krajiny tieňov. A kto z nás nemal obavu, že sa z nej nedokáže vrátiť späť? Vidím, že sú tu všetci. Všetci v čiernom ako na kare. A jej manžel prišiel. Ten veľký chlap pri stope. Tomáš, poznáte sa s Gregorom?
2: No, to radšej ani nemusím.
1: Teraz ide za Andreou. Ježiš Mária.
2: Nepôjdeme na chvíľu von.
1: Prijímam pozvanie, mladý muž. Ale iba na hĺd vzduchu. Cigaretou ma nemusíš ponúkať.
0: Lidia! Kde si? Čo stojíte vonku?
1: Tomáš chcel fajčiť. A ty? Vyzeráš, že si na odchode. Čo sa stalo? Gregor? Povedal ti niečo?
2: Čo ti je, Andrea?
0: Čo? Lidia, vieš, prečo mi bolo toto dieťa od prvej chvíle také sympatické?
2: Čo?
0: Je to jeho syn.
2: Čože?
0: No, ty si ho síce nepoznal, ale on teba áno. Uvidel ťa na tých fotkách a pýtal sa, že kto si, čo si. A pospájal si jedno s druhým dokopy. Chápeš?
2: Nie.
0: Môj grécky cyklus sa práve uzavrel. Vernisáž sa skončila. No, Vážení hostia, rozíďte sa.
2: Andrea, počkaj!
1: Nie, Tomáš. Toto si musí rozchodiť sama.
2: Vy viete, čo sa tu deje?
1: Obávam sa.
2: Čo?
1: Práve sa dozvedela, že dieťa, ktoré čaká, bude mať so synom svojho manžela. Ako v gréckej dráme.
2: Dieťa. To akože...
1: Už je to raz tak.
2: A čo ja teraz?
1: No nič. Teraz zídeme dolu do toho podsvetia. Ale ty sa z neho ešte dokážeš vrátiť späť. Do normálneho sveta. No tak poď, Orfeus.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jána Uličianského Grécky cyklus. Účinkovali Pavol Plevčík, Anka Šišková, Gabika Činová, Adela Gáborová, asistentka réžie Eva Dózová, hudobný dramaturg Roman Žiaran, majster zvuku Peter Pištek, dramaturg Katarína Revalová, réžia Robo Horňák. November 2004.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru Jána Uličianského s názvom Grécky cyklus. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: V Haliči pri Lučenci na Slovensku od roku 2024 funguje pamätný dom Teodora Kostku Čontváriho. Interaktívne múzeum vzniklo prestavbou bývalej materskej školy. Prostredníctvom obrazov, dokumentov a projekcií približuje maliara aj dejiny obce. Podľa správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky z 20. septembra pripravuje ďalšie tvorivé a kultúrne podujatia. Na jeho väzby k území dnešného Slovenska upozornil už článok Oslovma Čontvári Kostka Tivadar patrí aj Slovensku. Za historickými názvami Kišse Bengáč a Šelmec Báňa sa skrývajú Sabinov Halič a Banská Šťavnica. Keď pri nich chýbajú dnešné názvy, čitateľ môže ľahko prehliadnúť, koľko miest spojených s maliarovým životom a tvorbou leží na Slovensku. Čontvári sa narodil 5. júla 1853 v Sabinove. Vyštudoval farmáciu a v roku 1884 otvoril lekáreň v Haliči, vtedajšom Gáči v Uhorsku. Obec sa stala dôležitým miestom jeho života. Aj po prenájme lekárne sa sem vrátil. Príjmy z nej mu pomáhali financovať maliarské štúdia a cesty. Historik Jozef Puntigán na základe dobovej tlače a archívnych dokumentov priblížil aj jeho podnikanie, verejné pôsobenie a spory v novohradskom prostredí. O maľbu sa Čontvári zaujímal už ako mladý lekárnik, sústavnejšie sa jej začal venovať neskôr. Namaľoval Vysoké Tatry, Banskú Šťavnicu, aj Haličský Forgáčovský kaštiel. Ďalšie námety našiel v Mostare, Jeruzaleme či pri libanonských cédroch. Niektoré jeho obrazy zostali na povale Haličskej lekárne a neskôr sa dostali k zberateľom. O zničení ďalších sa zachovalo svedectvo. Maliar zomrel v júni 1919 v Budapešti. Jeho diela patria k najznámejším obrazom maďarského maliarstva a významnú stálu expozíciu majú v Péči. Aj Sabinov, Halič, Tatry a Banská Šťavnica však patria do jeho príbehu. Pripomínať tieto väzby znamená lepšie poznať život umelca a spoločné kultúrne dedičstvo, nespätne rozhodovať o jeho národnosti. Dočítame sa na facebookovej stránke Oslovma.

0: A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas vysielania spolupracoval technik Máty Onko a vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: vo svojej kože.
1: A je tu zasa koniec týždňa a s ním aj nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. A pôjdeme po poriadku. V pondelok kolegyňa Ildiko Makajová uviedla seriál Ivety Hruboňovej a Ladislava Ďurďa o slovenských ženách v národnom hnutí. V ten istý deň sme sa dozvedeli i veľa zaujímavostí o histórii vreckoviek. V stredu v ženskom magazíne som vám predstavila pani Mariku Ančinovú Laurinecovú, ktorá prežila prakticky celý svoj život na sálaši pri Kečoproni. 5. októbra oslávi svoje 80. narodeniny. V jej voľnom rozprávaní sa vrátime do čias jej mladosti a zároveň odkryjeme dávne zvyky slovenských obyvateľov v tomto kraji. V poslednej tretine nášho nedeľnejšieho opakovania zažijeme i viacej hudby, totiž tak, ako v piatok vám v repríze predstavíme Cigánskych diablov, ktorí v Budapešti svojím koncertom pri príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine uchvátili publikum. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam Ildiko Makajovej.
1: Na Fašiangi v tamtú stredu prišla kmotra na besedu. Víta si ju pani Cila. Ach, vítajte, pani milá, sadkajte si tuto, prosím. Jaj, keď sa ja náhliť musím, som len na skok. Daj sa, svete, na kávičku zostanete. Nuž, ak musím, len nie sladkú. Jaj, či máte peknú šatku. Kúpila som v lanskom roku v Radvaní ju na jarmoku. Krásna, ale tak by riekla, čierna by vám lepšie sekla. Keď dnes všetko v bielom chodí a ja rada podľa módy. To je úryvok z básničky Kmotry Ľudmily Podjavorinskej, zakladateľky slovenskej literatúry pre deti. O živote a diele tejto krehkej ženy, zanietenej aktivistky Matice Slovenskej, bude reč v dnešnej tretej časti seriálu o slovenských ženách v národnom hnutí, ktorý pripravil lektor slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity, dr. Radislav Dörď. Dozviete sa aj o činnosti realistickej spisovateľky Boženy Slančikovej Timravy a feministky Hany Gregorovej. Slovo má najprv redaktorka rubriky Iveta Hruboňová.
2: Milí poslucháči, a teraz sa vyberieme do ani nie tak dávnej minulosti. Národnobuditeľskú činnosť Sloveniek matičným pohľadom nám v štyroch častiach v našich pondelkových reláciách približuje lektor slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav Dörď. Pred týždňom sme hovorili o Elene Šoltésovej, Terézii Vansovej a Anne Halošovej. Spisovateľka Božena Slančíková Timrava sa zaradila medzi najvýznamnejších autorov druhej vlny literárneho realizmu. Jej prozaické diela zaznamenali veľký čitateľský úspech a stali sa aj predmetom spracovania významných tvorcov televíznych filmov a inscenácií. Popularite sa tešili a do dnešného dňa tešia jej drámy, ktoré hrávali a uvádzajú ochotnícke i profesionálne divadlá.
3: Božena Slančíková sa narodila 2. októbra 1867 v novohradskej obci Polichno v okrese Lučenec. Pochádzala z rodiny evanjelického farára Pavla Slančíka, ktorý sa angažoval v národnom hnutí a roku 1863 bol zakladajúcim členom Matice Slovenskej. Vyrastala s 10 súrodencami v kultúrne a literárne žičlivom rodinnom prostredí, v ktorom sa začala venovať beletristickej tvorbe. Žila v Polichne, po otcovej smrti roku 1909 odišla k bratovi Bohuslavovi Slančíkovi, evanjelickému farárovi v Ábelovej, napokon roku 1945 sa presťahovala k príbuzným v Lučenci. Timrava, pseudonymum si zvolila podľa názvu studničky v Polichne, spoločne s Jozefom Gregorom Tajovským a Jankom Jesenským bola vrcholnou predstaviteľkou druhej fázy slovenského tzv. Kritického literárneho realizmu. Ako skvelá pozorovateľka života sa kriticky zamerala na zobrazenie súvekej dedinskej inteligencie a rolníctva s dominantným vzťahom muža a ženy, ktorý priblížila realisticky s tragickým a mierne ironickým pohľadom, súčasne majstrovsky zachytila ľudskú psychiku. Touto tvorivou metódou vytvorila charakteristický typ ženských hrdiniek, preto sa i Timravine prózy líšili od sentimentálnejšie založených prác jej súčasníčok Eleny Šoltésovej a Terézie Vansovej, s ktorými udržiavala korešpondenčný styk. Motívov manželského súžitia sa týkali poviedky a novely Za koho ísť, Bál, Boj, Márnosť všetko, Šťastie, Pôdy sa žení, Veľké šťastie, Katera, Mocnár, ako aj jej ťažiskové prozaické diela Ťapákovci a Skon paľa ročku, ktoré patria k vrcholným hodnotám slovenskej literatúry. Vojnovú tematiku spracovala v novele Hrdinovia, prázdne národovedstvo pranierovala v próze Všetko za národ, poprevratový život na slovenskom vidieku zobrazila v novelách Dve doby a Záplava. Aj tieto diela sú súčasťou slovenskej literárnej klasiky. Osobitnú kapitolu Timravinej tvorby predstavujú drámy Chudobná rodina, Páva, Odpoveď a prekážky. V jej hrách dominovala tematika lásky a majetku, pričom dôraz skládla na ženské postavy. Viaceré timravinné prózy i drámy dostali televíznu podobu. Zobrané spisy Timravy vyšli v 12 zväzkoch v rokoch 1921 až 1945. Timrave roku 1947 udelili titul Národná umelkyňa. Timrava zomrala 27. novembra 1951 v Lučenci, kde je aj pochovaná.

0: zakladateľka detskej literatúry Ľudmila Podjavorinská.
1: Podjavorinská, občianským menom Ľudmila Riznerová, sa narodila 26. apríla 1872 v Horných Bzinciach. Podľa najvyššieho vrchu Bielých Karpát Veľká Javorina si zvolila pseudonymum Podjavorinská. Pochádzala z národnobuditeľskej rodiny Karola Rudolfa Riznera, učiteľa a osvetového pracovníka, ktorý bol starším bratom pedagóga, spisovateľa, redaktora a zakladateľa národnej bibliografie Ľudovita Vladimíra Riznera. Žila s rodičmi v Horných Bzinciach a od roku 1910 v Novom meste nad Váhom, kde sa zúčastňovala na kultúrnom živote. Bola aktívnou členkou Živeny a Matice slovenskej. Spolupracovala aj s matičným umeleckým, literárno-historickým a pedagogickým odborom. V roku 1932 bola zvolená do výboru Matice slovenskej. Ľudmila Podjavorinská písala lyrické básne ako príslušníčka medzigenerácie blízkej poézii moderny. V roku 1895 debutovala básnickou zbierkou Zvesty života, ktorá bola prvou knižne vydanou zbierkou slovenskej poetky. Intimnú lyriku priniesol súbor básní Piesne samoty. Veršovanú epiku zhrnula do kníh Balady a balady a povesti. V prozaickej tvorbe prešla od sentimentálneho k realistickému zobrazeniu dedinskej tematiky v poviedkách a novelách ako Protivy, V otroctve, Blud, Kde sa vzal, Dvaja bratia, Žena, Otrok. Ľudmila Podjavorinská mala zakladateľský význam v dejinách slovenskej literatúry pre deti. Sústredila sa na písanie humorne ladených veršov s tematikou života detí a prírody, ktoré obsahovali zbierky Kytka veršov pre slovenské dietky, Veršíky pre maličkých, Už ho vezú do školy. Najväčší čitateľský úspech zaznamenali jej veršované rozprávky so zvieracími motívmi ako Zajko Bojko, Medový hrniec, Škovránok, Činčin, Žabiatko, Chorý medvedík, Svrčky, Išla sova na tanec. Sociálnu tematiku priniesla zbierka veršov Klásky. V prozaickej tvorbe sa prezentovala rozprávkovou knihou Čarovné skielka a sociálne motivovanou novelou Baránok Boží. Zobrané spisy Ľudmily Podjavorinskej vyšli v troch zväzkoch. V roku 1906 získala čestnú odmenu Živeny, v roku 1928 cenu pedagogického odboru Matice slovenskej a roku 1947 ju menovali za národnú umelkyňu. Ľudmila Podjavorinská zomrela 2. marca 1941 v Novom meste nad Váhom a pochovali ju v rodných Bzinciach pod Javorinou.

0: się ulicami znie Magdalena. Wietor mi stale wie Magdalena. Plače su letné noci Magdalena, plače ústa tvoje Magdalena. Pred tvojou krásou každý ostane stáť, nemôžem nemať sa rád.
1: Hana Gregorová, rodená Lilgová, bola slovenská spisovateľka, publicistka a aktivistka ženského hnutia. Spoločne s manželom Jozefom Gregorom Tajovským organizovala literárny a umelecký život na Slovensku v prvej polovici 20. storočia.
2: Anna Božena Lilgová sa narodila 30. januára 1885 v Turčianskom Svetom Martine. Pochádzala zo zemianskej rodiny Lilgovcov, ktorej viacerí príslušníci sa angažovali v štúrovskom hnutí a podielali sa na budovaní Turčianskeho Svetého Martina ako národno-kultúrneho centra Slovákov. Roku 1863 sa stali spoluzakladateľmi Matice slovenskej. Anna Lilgová chodila do základnej školy v Martine, kde ju učil Ján Meličko, otec herečky Hany Meličkovej. V roku 1907 sa vydala za spisovateľa a dramatika Jozefa Gregora Tajovského, ktorý v rokoch 1912 až 14 pôsobil ako tajomník Slovenskej národnej strany v Martine. Mali dcéru, spisovateľku Dagmar Gregorovú Prášilovú. V roku 1914 Jozef Gregor Tajovský narukoval do rakúsko-uhorskej armády, z ktorej zbehol a roku 1917 vstúpil do československých légií v Rusku, kde bojoval ako ich dôstojník a osvetový pracovník až do roku 1920. Po návrate na Slovensko v rokoch 1920 až 40 žili manželia Gregorovci v Bratislave a ich domácnosť sa stala jedným z centier slovenských spisovateľov a umelcov. Po smrti manžela roku 1940 sa Hana Gregorová s dcérou odsťahovala do Prahy. Hana Gregorová debutovala a pozornosť vzbudila roku 1912 feministicky ladenou knihou Ženy o osudoch súčasných žien, ktorú ostro odmietali konzervatívne kruhy na Slovensku a národniarská elita na čele s Vajanským. Emancipačné a feministické názory presadzovala v ženskom hnutí na Slovensku. Tejto problematiky sa roku 1929 týkala aj publicistická práca Slovenka pri krbe a knihe. V roku 1945 sa Hana Gregorová stala predsedníčkou Zväzu slovenských žien a roku 1946 vydala publicistickú prácu Ženy matky za svetový mier. Hana Gregorová sa ako spisovateľka venovala prozaickej tvorbe. Bola autorkou zbierok črt, poviedok a noviel ako Môj svet, Pokorní ľudia, Zo srdca, či románov, napríklad Vlny duše, Čas nezastavíš, v ktorých podrobila kritike súveké sociálne pomery. Písala aj didakticky zameranú literatúru pre deti a mládež, napríklad o Zorke, čo každému svietila, Oddané srdiečka, Rozprávočky z rádia a iné. Prezentovala sa cestopisnými črtami v knihe Svet je krásny. Z maďarčiny preložila slávny román Kálmana Miksáta Dážnik svätého Petra. Posmrtne vyšli jej spomienky, ktoré majú dokumentárnu hodnotu. Hana Gregorová zomrela 11. decembra 1958 v Prahe a pochovaná je po boku svojho manžela Jozefa Gregora Tajovského v jeho rodisku v Tajove.
1: Milí poslucháči, počuli ste tretiu časť seriálu o slovenských ženách v národnom hnutí. Pripravil ho lektor katedry slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav György.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: V nasledujúcich minútach už bude reč o histórii vreckoviek. Ponúkam vám rozhovor s Magdalenou Zubercovou, pracovníčkou Historického múzea na Bratislavskom hrade, poprednou odborníčkou na históriu módy. O histórii vreckoviek sa s ňou porozprávala Tatiana Šušková.
2: Každý deň niekto niečo vynájde. Niektoré vynálezy nájdú rýchle uplatnenie, iné upadnú do zabudnutia. Na prelome tisícročia sa v médiách objavilo množstvo rebríčkov dôležitosti vynálezov pre ľudstvo. Medzi novinky, ktoré sa stretli s mimoriadnym ohlasom a začali sa masovo vyrábať, podľa nemeckého periodika Bild Zeitung sa v roku 1920 zaradili aj hygienické vreckovky.

0: Hoci nás zimný chlad v boji s nádchou, vírózou alebo chrípkou prinúti siahnuť po klasickej hygienickej vreckovke, oddelenia s toaletnými potrebami dnes ponúkajú široký sortiment aj tejto každodennej potreby. Detské toaletné, vlhčené a odličovacie, osviežujúce vreckovky s dezodoračným účinkom, balené v dózach. Praktickosť hygienickej vreckovky nahradila množstvo funkcií, ktoré dokázal v minulosti plniť klasický bavlnený či hodvábny doplnok garderoby každého pána a dámy. Kto by dnes ako prejav záujmu o partnera púšťal na zem kúsok papiera? Rozhodne sa na nej nedá zaviazať uzol, aby sme nezabudli na dôležitý termín. A mávanie na rozlúčku za odchádzajúcim vlakom papierovou vreckovkou by pôsobilo skôr komicky. A hygienickej vreckovke v súčasnosti rozhodne neprikladáme význam estetického doplnku. V zbierkach a depozitároch Historického múzea na Bratislavskom hrade sa v archívoch historického a ľudového textilu nachádza niekoľko sto kusov vreckoviek. Medzi regálmi s textilnými exponátmi ich hľadám s pracovníčkou múzea a poprednou slovenskou odborníčkou na históriu módy a odievania, magistrou Magdalénou Zubercovou.
1: Máme veľké množstvo, nech sa páči.
2: Vždy sa hovorilo vreckovkám vreckovky?
1: Vreckovkám sa nehovorilo, sa im aj kapesníky, to je nesprávne teda. Hovorilo sa im aj staliančiny prebratými výrazmi, ale viac menej teda sa ujal ten výraz vreckovka. Moment, tuto ich máme.
2: Otvoríme zásuvky, je ich veľa v Historickom múzeu?
1: Je ich veľmi veľa. Ešte by som vám ukázala najprv takéto niečo, či viete, na čo toto slúžilo. Podotýkam, že sa to týka vreckoviek. Aj to tiež ukážeme.
2: Ale je to tvrdé, je to malá taštička. Sú to také zásobníky vreckoviek?
1: No sú to špeciálne púzdierka, by sme povedali, alebo sašetky sa to niekde, sašetky niekde hovorilo. Sú to púzdierka, v ktorých sa vreckovky uchovávali v skriniach. Vidíte, že sú vyšívané, háčkované, technikou makrame robené, teda rôznym spôsobom, aby sa v skrini len tak hoci ako nepovalovali, tak sa do takýchto ozdobných púzdierok uschovávali.
2: Kedy vznikla vreckovka?
1: No, vreckovka sa spája v dejinách módy a odievania s obdobím renesancie. Najprv vznikli ako vreckovky, boli bohato zdobené, že vlastne ten účel, pre ktorý boli určené, sa ani nepoužívali, ale dámy z obdobia renesancie aj na našom území sú zobrazované tak, že väčšinou držia v rukách vreckovku, ktorá bola z jemného plátna, vtedy sa to plátno nazývalo patelát, také veľmi jemnučké, ako neskorší batist, a kraje mali bohato zdobené čipkami, takže to patrilo k takým dekoratívnym záležitostiam a ako účelové sa používali o mnoho jednoduchšie. Až potom rozvoj už všeobecný nastal v 19. storočí aj v tých mešťanských vrstvách a tie vreckovky boli veľmi presne rozlišované. Pozrite sa, čo tu všetko máme. Patrili do výbavy. Nevesta ich musela mať tiež niekoľko tuctov.
2: Tu ich je. Toto sú už také klasické
1: ale
2: vreckovky.
1: Oni už museli, no klasické sú, toto je jednoduchá.
2: Aha,
1: táto tá je už bohatšie zdobená.
2: Paličkované
1: to je strojová čipka.
2: Strojová čipka.
1: Toto je čipka tiež strojová, ale bohatá výšivka. To je z polovice 19. storočia, je tu monogram EJ a korunka šľachtická. Toto je len plátienko a vzor, podľa ktorého sa tá vreckovka vyšívala. Toto je ďalšia odvábna vreckovka.
2: Prečo sú väčšinou vreckovky biele?
1: No pretože to boli hygienické. Boli považované za hygienické a dámy boli, keďže boli jemné a najmä v tom období Biedermajeru patrilo k ním, aby boli jemné a nežné a útlocitné, tak aj tie vreckovky boli také jemné. Tieto farebné, to sú dekoratívne vreckovky, ktoré sa nosí nosili.
2: Takže môžeme
1: v vrecuškách kostýmov, najmä to patrilo.
2: Môžeme ich rozlišiť teda na užitkové a dekoratívne.
1: A dekoratívne. A potom napríklad špeciálne vreckovky boli smútočné, ktoré museli mať čierny okraj. Keby sme to prezerali všetko, nájdeme veľmi, veľmi pestré. Potom veľkosť bola dôležitá, to sa rozlišovalo tiež podľa období. Pánske, dámske boli rôzne.
2: Mnohí poznáme scény z filmov, keď dáma nenápadne spustí na zem vreckovku a vyskúša galantnosť partnera, s ktorým momentálne prežíva čas.
1: To patrí práve do obdobia toho Biedermajeru, tej polovice 19. storočia, keď vlastne tá vreckovka bola takou zámienkou, teda zoznámenia sa, pretože dáma len tak samotná, pán sa jej nemohol prihovoriť bez ničoho a už tá vreckovka bola akousi zámienkou, aby sa mohol prihovoriť. Veľmi často si snúbenci vymieňali vreckovky a špeciálne vreckovky, teda nevesta mala mať zvlášť ozdobenú vreckovku, ktorú mala popri svadobných šatách.
2: A klasické vreckovky dnes zväčša vystriedali papierové vreckovky. Čo vy na to ako odborníčka na módu?
1: No, je pravda, že tak ako som kedysi právala vreckovky, najmä po období, kedy som bola chorá, že som to zasypala množstvom soli a vyvárala a podobné recepty boli, tak to už by som dnes nerada opakovala, ale pokiaľ idem na nejakú slávnosť, pokiaľ idem do divadla, tak vždy mám pri sebe jemnú vreckovku textilnú. No ja si myslím, že tá dáma by mala mať ozaj vreckovku takú, ako sa patrí, čiže textilnú.
2: Niektoré vreckovky pánske sú obrovské.
1: Páni by mali mať v svojich zásobách, v svojej garderobe okrem iného aj sadu slušných textilných vreckoviek.

0: Počuli ste rozhovor s pracovníčkou Historického múzea na Bratislavskom hrade Magdalénou Zubercovou, reportérkou bola Tatiana Šušková.
1: Počuli ste reprízu z pondelkového vysielania, redaktorkou ktorého bola Ildiko Makajová. Aj naďalej počúvate nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Otvárame stredajšiu kabelku.
2: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram stredajšiu kabelku.
0: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Milé poslucháčky, ale aj poslucháči, ktorí ste si privykli ostať s nami aj v túto chvíľu pri príjimačoch. V dnešnom magazíne pre ženy vás pozývam k počúvaniu putavého rozprávania, ktoré som nahrala počas národopisného tábora v Kečoproni začiatkom leta 2026. S pomocou výskumníkov a hlavných organizátorov tábora som sa dostala až k informátorke pani Márii Laurinecovej, rodenej Ančinovej. A pretože je aj v súčasnosti čulou gazdinkou, porozpráva nám o svojich každodenných aktivitách, ktoré sa zďaleka nekončia iba v kuchyni a na záhrade, ale napríklad aj medzi členkami folklórneho speváckeho súboru Horenka z Kečoproňu. Príjemné počúvanie.

0: Jason Pálové Laurincová, za toho som sa vydala, a Jason Marika Ančinová, tak sa volám.
1: To bolo vaše dievčenské?
0: Dievčenské. Ja som sa narodila v roku 1996.
1: Takže vám bude 80 okrúhly.
0: 80 ročne bude októbra 5.
1: Tu ste sa narodili na tejto samote?
0: Na Bekiskej Čabe som sa narodila. A moja mať tu bývali, oni zavčasu za mladí zomrela. Oni nemali iba 12 rokov, keď zomrela mať. A mali 3 sestričke. Tak im tieto bolo način vysluhovať, tá chudina za to, to nevedeli. Do školy, kde ta šli, kde nie. Ale za to ich naučili susedová švagriňa, a keď sa vydali, tak dosť veľa niečo nevedeli, ale zatiaľ, že ich opuš naučili. Oni ani to nevedeli, že z jedného litra keľko sa dva decáke. Ale že ich bol taký, čo ich mal učiť, tak sa naučili. Ale už nás, ja, keď som bola malá, keď som tašla do škole, ja som nič nevedela maďarsky. Mňa iba v škole prvej klasy, tedy som počula rendešne maďarsky. A od tých čas, potom väčšiu časku sme sa maďarsky dovrávali, a keď som sa teraz vydala sen, tak apuš mali 87 rokov, keď zomreli, a mamoška 97. A že by moje dcere nevedela, že čo sa dovrávame, tak my sme sa slovensky dovrávali, a teraz, čo robia moje ďuľka i nučke? Anglicky sa rozprávajú, teraz ja nerozumiem. A čo ona volia, čo chcú, tak nepovedia mi maďarsky. A čo chcú voľaký darček kúpiť, tak one sa zhovárajú po anglicky.
1: To znamená, že vy ste sa vydali sem do Kečoproni a ja išli ste k manželovi sem na túto samotu.
0: Ja som tu bývala za dievodstva, iba keď som mohla byť jenom 16 ročňa, tak ja som tašla na Bekešťabu robiť. Tak stiaľ som sem prišla naspäť. Tak odtýšťa tu býva na Kečoprone.
1: No ale vy ste vravili, že ste sa narodili v Bekeskej Čabe.
0: Ja som sa na Sálaši narodila. Iba ni tak sme zapísaní matrikici, ako to vravíte, lebo ja som sa tu narodila, iba ni tak bolo, ešte to nebol. Kečoprom patril do Čabe. Moje dievčence sa ena narodila tu, na Kečoprone, ale ni tu ju zapísali. Takže všetké štyri sa mi tak zapísané, že na Bejky z Čabe.
1: No a do školy ste chodili na Sálašskú školu, alebo kam?
0: Tu som chodila do školy na Sálaši. 8 klase som skončila.
1: To bol vašim rektorom?
0: Dénes Lajos, Bov Eduon, Igaz Gatobo, Načándor, Márkus.
1: A po slovensky ste sa neučili v škole, iba po maďarsky?
0: Tá. Slovensky nás učil Kukej János. Lebo keď som začala do škole chodiť, najdruh neboli dva jazyky, a už potom, keď som do 6. klasu tašla, tak nás začali učiť slovensky. Nikažbo za to rozumieme, lebo nie všetko je náš jazyk, a to je rendešný slovensky. A potom, že som sa nešla ďalej učiť, tak sme Oranko, a což mě zvykl zašákit, my jestem to, co mě vynakomán, odavět slovensky.
1: To je polnohospodářská škola.
0: Ano, ano. Teraz jenom čak máme zen, a ni teraz, ako zomreli tu starí rodiče, aj apošovci, aj moji rodiče, tak podedili jsme si zen, tak od tých čas máme zen, a kým riasle dievčence, tak sme zatiaľ mali aj veľa svine, krave.
1: Čiže mali ste vlastné hospodárstvo?
0: Áno, áno. Zatiaľ sme mali, kým ostatná nedostala diplomu. A potom, keď dostala už ostatná diplomu, tak to vravele, lebo máme 4. Každá je vysoko učená. A tak potom vravele, že druhý tá idú do kostola, mamička, a ty tájdeš so mliekom, už teraz my toto nechceme, že by si ty so mliekom zvonila a druhý tájdu, iba chodaj ti pekne do kostola ako druhé ženy. A jednoča sme sa zostareli a manžel, ten nevidel, ten mal zelený zákon a tak a jeho bolo nad čím vysluhovať.
1: Aj koľko ste mali deti?
0: 4 dievčence mám. A za to, keď tašle do vyššej škole enu nedeľu od poluňa 3, ena na Bekeščabu, ena Dunový Vároš, ena Zalaegerseg, a tak tým bolo načino, čak narobiť balíčok, keď domo prišle. Tak in hábike bolo način oprať, a je, tedy bol človek mladý, ja som nezvedela, že či je to robota. Bo už teraz, ako som sa zostarela.
1: No, aký ste žili život s manželom tu, na samote?
0: Na salaši, viete, že čo? Tieto deti vravia, že one, čo každá má a poša, a ňošku, tí sa zvyknú kody tody zvadiť. A od nás toto nepočule nikda.
1: Vy ste žili v jednom dome a sporiadanie.
0: Sporiadanie, aj tu my žili, no čak a poš, mamoška, dovená sme boli, tak aj oni, keď chorí boli, tak nie tak ako terašní ľudia, že ich dadia do starobinca, a tu dievčence, keď domov prišle, a tak sa ich spýtovali, že mamička, čuva je način. No a už keď manžel nevidel, tak čo sme mu dali, či dievčence, všetko zaďakoval. Toto bolo vysoko, keď voľak to prišiel, tak dali sme, tak si pýtal, lebo každý dostal kávu, bol taký, čo nezaďakoval, kto prišiel, ale on všetko zaďakoval. Dobre sme žili veľmi.
1: To znamená trojgeneračný dom.
0: Áno.

0: Cez leto samozrejme ste mali veľa roboty, keď ste mali hospodárstvo, a v zime bolo trošku ľahšie.
1: Ľahšie bolo v zime, keď som chodila aj ja do družstva ako druhý, a v zime, tak keď som si urobila robotu večer, lebo zadí uvozkva som ja vyšívala v zime. A už teraz, ako som sa vydala, že som žena, tak som robila do polievky gajagorčoke, rezančoke, takovoto. A bolo akody oveľa viac raz, že no čak tu bolo domov prišli dievčence, tak veľa napije si kisnuto, mahkomníka, pampuške, kodičo, tak zostinto. A ja som nerada čítala, ja som zato robila radšej gagorčoke, alebo až bolo način, tak som vyšívala. Alebo až bolo tak, že som narobila veľa gagorčoke, tak som vyšívala. A ešte kým žili mamoška, tak sme tašli do ich hyže, a tak večer, modlitba, spievať so s nima, ruženec. Slovensky sme sa učili, alebo sme sa modlili, ale už okolo 20 rokov, ako zomreli, tak ja som už zabudla slovenský ruženec.
2: Ja som ho zanechala.
1: Zanechala som.
0: A po slovensky čo ste spievali?
1: Na kračún, narodil sa Kristus Pán, tak je to.
0: Čiže na kračún ste boli všetci dokopy?
1: Všetci sme boli na kračún. To bolo ako tak bolo, že môj otec dávno bolo v zime ružence, tak oni na veky predpovedali. A tam, kto sme bývali na tých šorov, no čak tam večer česká katolíci bývali. A tak tašli sme, a to tak bývalo, že jedoraz v enom dome, potom v druhom dome, a je môj otec na veky čítali Bibliu, aj pesničke oni to predpovedali. A toto bývalo do polnoci na kračun. Potom nočak o polnoci sme tašli na polnočnú, a keď sme šli domov stade, a tak my ako deti nás naučili, že by sme spievali pod oblok. A my sme, ač voľak to veľa vedel, pesničke, tak ten dostal väčší daríčok.
0: A čo boli tie daríčky, tie darčeky?
1: Darčeky do jablku naďobali forintíke, a v enom meste robili oblátke. A bolo tako, kto nímal takto jablka, alebo nímal tak peniaze, tak nám upiekol cestu, tak to nám ukrútil do balíčku. Tak sme sa tešili, a my dievčence sme sa za to väčšie učili, lebo my sme nedostali inde peniaze. Ano, čak chlapci ti dostali na Veľkú noc peniaze.
0: Už vtedy sa dávali peniaze?
1: Peniaze dávali, aj no čak to divoľa kody zo zvodov oblievali. Už ja, ako som sa tu vydala, tak tuto sen chodili chlapci, moji dcera, ale bolo tak, že aj 20 boli, i zo zvodov obľali. Ja som sa smiala, že čo robia so s ním, je to nechyba. Ale už teraz tu našo pro ne nechodia, ale u nás mi idú zo spešti dievčence, nučke, tak one tak zvyknú, aj Jano brat, jeho synovia, aj vedia, že my nakladieme, u nás je stôl ako voľakody. Je to obrus, klbáska, cesto, tak ich čakáme.
0: Na Veľkú noc.
1: Na Veľkú noc je toto. A dievčence, aj každá, lebo načak ja mám 4, a dievčence, nučke mám 2, tak u každej je to kvôšik, a v každom je to aj bodárske vajcia, aj farbenie. A tak tí chlapci, nučke, čo tu bývali na šore, už teraz im stará mať býva v dedine, a oni jedom býva v Pešti, na Bejkyši, ker ide, a tak peši idú senka oblievať nás, a od každej dostanú osobiť, a potom jedia. Hát ich uctím, ako sa to veľako dnes svetilo.

0: ešte som stále v dome pani Márie Laurinecovej, rodenej Ančinovej. Na Vianoce ako u vás to vyzerá?
1: Na Vianoce je u nás takú, že my veľmi nejdeme nikde, iba do kostola. Ten je u nás tak, prvý večer, štedrý večer, sa mi tu všetké nučke, aj dievčence, a co nie chorí, my tým manžel žijú, sme boli 16, dva stole sa dovena položenie, a tak robia, že všetko nakladú na stôl, že až voľak to hor stane, keď začneme jesť, že ni slobodne, potom voľak to zomrie. Toto je ešte na veky, tak? Mm-hmm. A tak sa začne, že najdru sa modlíme, zatiaľ, kým žili starci, sa oni modlili, a potom sa manže, a už teraz sa ja zvyknem modliť, a keď sa najeme, tak sa začneme pomodliť, a potom tájdeme tátom, kde je karáčunka, tak tam najdru spievame, každý misi enu vynájť, a potom sa vyzerajú darčeke. Tak to zvykne. Prvý večer sa my tu všetci.
0: A čo jete? Čo si uvaríte? Na kračun, na večeru?
1: Na večeru voľako direzan cebole, makovie, cesnok, oreche, jablka, keď to nebola deti. A teraz už býva ryba. Ryba, aj cesto býva.
0: Ryba obalená, pečená?
1: Obalená aj halasli. Ryba si je polievka, aj taká ryba, čo je iba zo papriku, zo soľu, a ni cesno, iba citrón.
0: A je upečená v rúre?
1: Upečená v oleji. Mm-hmm. Lebo ja inako nieco z olejom varím, ja všetko so masťou. Alebo čisto kačacie mas, a už rezance pirojeť je so maslom. A zase mi suché už.
0: No, tak to je veľa práce, máte prípravu, keď čakáte rodinu. Ako sa sem dostanú v zime? Nie je tu veľa snehu? Alebo je. Kedysi nebývalo tu veľa snehu?
1: Voľakody bolo veľa snehu, keď bolo malé deti, ale teraz už nie to. Toho roku
0: teraz
1: bol.
0: Teraz už je iba blato, nie?
1: Blato. Kody tody bol sneh. Malé nučke, keď mi bolo, keď zazrele. No čo zo spešti prišiel, to bol veľký sneh, tak vyšle zo skoča a si ľahle na sneh, tak robile ježiške, sa pochabile. Justo im robila aj maťke, ta šla voľakody bole snehe, tak zatiaľ, ký nej neprišiel vlak alebo autobus, kody ako ta šla, lebo voľakody sme nemali koče za veľa.
0: No ako ste chodievali na vozoch s koňmi?
1: Voľakody za mladú. Tak sme chodili na čabu so skonmi. Už deti, nučke, tie o tomto nevedia, lebo už takové to nie to. Lebo ako sme mysleli stúpiť do družstve, tak už nie to konie, nie to voze. Voľakody nás na saňoch taniesli za detiústva, nás pozbierali na šoroch, tak nás na saňoch taniesli do škole. A bol taký oplak.
0: To bolo ako ďaleko?
1: 2 kilometre. Ja som od škole 2 kilometre bola, ale bol taký, čo aj 3, aj 4.
0: A na saňoch?
1: Na saňoch. Ale nenaveky nás taniesli na saňoch, iba bolo tako. A nás ukrútili do zimnákov. Voľakody. Do zimnákov. Čo my sme boli dievčence, no čak voľakody nie tak bolo, že si vyriasla cipele, tak ti kúpia druhé. Iba to, čo bolo staršie, kedy bol vyriasol, tak potom
0: dostal mladší. Dostal
1: mladší. A či to fať, či to dievča, voľakody myslel.

0: letieť, keď sme chodili pásť, a tam sme busy chodili. Lebo zatiaľ, keď sme však neboli dôste, keď sme mali svoju zemičku, a tak, keď nebola škola, tak nám bolo načintať pásť. Ale za to sme sa za veľa modlili, kľačali, že by sme nemyseli táť. Ale, lebo bola, kedy sa naučia, keď sme si líhali, či sa bolo na čím modliť, aj keď sme horstali, sa bolo na čím. A sme ešte nechceli táť, takže že sa modlíme, ale potom prišli otec a sme nechceli, tak už potom bolo. Mysleli sme táti, husi sa pásle svine, aj a keď sme so týmto zišli tanu, tak nám dali raňajku potom so skravičkami, aj to bolo na čím uľakody. A teraz, keď toto rozpráva nučka, čo sa učia sami tak techniku, matematiku, lebo večer časka sa...
1: Nevedia si to predstaviť.
0: Nevedia si predstaviť, to je nepravda. Aj keď som im vravila, že čo sme jedli, aká slanina bola, tak aj tu, čo som rozprávala, že ju uvarili, lebo boli v nej živie červíke. A tak to uvarili, precedili a potom sme jedli slaninu, že sme takí chudobní boli. To bolo ako dyni, tak bolo ako teraz, ať je tak zabijem dva brave, tri brave. Toto bolo ako dyni, bolo takto. Aj nebole chladničku, tak rebra, klbásu upiekli a do masti.
1: Ponorili
0: aj škvárke. A takvo ako zajačo je zo svine, aj slanina, to všetko bolo hudeno. A to bolo ako takto bolo. Keď to pohudili, tak potom sme to položili do špajzu, ale až to za veľa tam bolo, tak za to nebolo veľmi chutnú.
1: Nie,
0: lebo potom ožrkalo a to druhú chuť má. To druhú
1: a čo chuť... ste s tým robili?
0: Keď sme mohli, tak sme to doskrojili, ale bolo aj tak, že sme nemohli, tak to upražili na masti. Vypražili slaninku, tak v tej slaninke upražili krumple a že by vezlo tú avaš chuť do zemiakov, tak nakrájali do cibuľu cesnok. Tak to vezlo tú chuť. Každý mu vynašli voľakody, že ako ho môž, ako ni. A väčšiu časku v zime vykúrila sa pec, tak do tej večer namočili pasuľu, aj šonku, tak vykúrili, keď asi do kostola, keď domov prišli zo kostola, no vykúrili, položili do peci, keď domov prišli zo veľkej onše, tak to bolo uvareno, lebo voľa kody nebola gáze. Aj my sme mali v chyži, či pitvo, lebo piecka. A to načal nič tak bol, a to sa tam kedilo, ale voľa kody sme takto žili. A keď vravíme vnúčkám, že kde sme, čo sme varili, a tak in vravil starý otec, kým žil, že to nebolo hozakovo, to dobrá chuť bola, a teraz vy veľa raz sajete na dvor, tak tam slaninu, klbásu, si veznete ražník, tak zostím to, iba oni majú magnu, ja sami suchím.

0: ešte som v dome pani Márie Laurinecovej, rodenej Ančinovej. Ja som počula, že vy do dnešného dňa ešte robíte tú slnečnica, že vraj je vaša.
1: Slnečník je náš, 2,5 hektáre. Všetko dovene je 7,5 hektáru. Toto je dan do družstva.
0: A vy z toho dostávate potom časť?
1: Časť. Keď voľačo skončia, tak nám povedia, že by sme ho vyplatili. Lebo voľakody, keď som hrala, že sme mali veľa svinie, krave, tak my sme to nepredali. Ale teraz iba voľakejko si doniesie, lebo nímo iba ide. Ale tu v záhradky ja mám všetko. Mrkva, cibuľa, cesnok, krumple, paprika, paradička, šalát, boršo. Nie je toto nič na čím kúpiť. Ja si toto všetko obrobím, obrábem. A terazni mladí, alebo aj moja dcera Pešti, tak každý iba pieratko a burinku polievajú. Aj mne vraveli, že veľa načín je tu burinu kosiť, že tu za chyžou, že by som aj sen nahala, že nak bude burina. Tak im vravím, že to je veľká robota a ja nemám do kuchyne. Mrkvu, petržan, tak to je mne načín kúpiť. A ja nerada sedím. Ja keď hostanem o 6, alebo teraz, že je teplo, tak o 4 polievam. Polievam, že by som mala úrodu. Už uhorke som si zavarila svoje za 18 butelie. Čerešne eno 50 butelov. A višne vyše 100 butelov. A to, čo teraz, čo tašla dioka do Pešti, tak som jej vravila, že zo každého si vezni po 20 butele. A tak robia, keď idú, sa ma spýtajú, že čo je na čím kúpiť. Tak ona aj teraz, keď prišla pondelok, doniesla 20 kg múku, 20 kg cukor a 10 kg ocot, že by som im mohla zavárať. A ja toto veľmi rada robím. Tak vravia, že vedia zo čoho je, a jednočak zabíjať už nemáme brave, ale zvykneme kúpiť, tak aj toho roku bol veľký brav, tak 160 kg sa urobila klobása. Tuto, keď chodili kamaráti, tak každému som odkrojila, tak pravili, že či je dobrá. A ja za to mám toto rada, že či je svoje meso, ja tá viem, že čo dám deťom aj nučka na stôl. Lebo nejak je felvágote, vyšle v tom, ja neviem, že čo je to, v tom hádam všetko je to, iba málo meso. Do klbási tak je, že hádam 80 dekov je meso a 20 dekov je mas. A potom dáme 2,5 deke na 1 kilo papriku a rosťu tu kody, ako vraví ten, kto robí, lebo voľa kody, tak robili, že 2 deke na 10 kilo. To iba, že by málo bolo.
0: A potom to zaudíte, tu udíte.
1: Voľakody sme mi to tu hudili. A slaninu, čo sme pokrajkali, tak no čak z toho bolo škvárke, tak sme mali vypraženú mastičku. Mm-hmm. A toto sa všetko robí. Húrika, cigánka, klbása. Iba už teraz s nimi robíme. Iba máme tu sused, tomu odniesieme brava. A tak on toto všetko pokončí. A tu vravia Šoprončania, že je veľmi drahý. Ale mne tak vravia deti, že im je to neveľa, lebo one nevedia pomáhať. A tak keď urobí zákole, tak sa ma spýta, či mi je na čím krú, že či budem variť. Aj ja, keď zabije, zvyknem kyseľ. A to tak poznáte, že čo je kyseľ.
0: Polievka, nie?
1: Polievka.
0: To je z vnútornosti, no, tam sú.
1: Áno, áno. O toho lepšiu nie je to kutná. Tak keď skončí, tak všetko donesie. Zatiaľ na veky voľakera príde z Pešti. veľkej komore urobiamo mesto a keď pohudí, a tak oni vykvačka do veľkej komore. Mm-hmm. Takže ani to mi je nenačím nerobiť a to vo všetko skončí. Tak si zapýta, čo si zapýta.

0: Milí poslucháči, aj naďalej sme na návšteve u pani Márie Laurinecovej, ktorá býva na samote pri Kiečoproni. Jej pýchou sú aj plody z vlastnej záhradky, ktoré dokáže premeniť na chutné zásoby na zimu. A tak sa dostávame aj k jej zaváraniu, k čerešňam, uhorkám, ale aj k domácemu robeniu klobás. S láskou totiž svojim deťom a vnúčencom na zimu zaplní celú komoru.
1: To je kompot.
2: My toto maďarské befeč.
1: A po slovensky nevravíte.
2: Nevravíme.
1: Kompot.
2: Kompot. Tento tak robíme, že mám ako ten hrniec, iba mám veľké láboše a tie majú zo sklavrch. Tak na spodok haričku a do eného litra vodu do toho dám nicelkin 1 kilo cukor aj natrium benzoát, ale takvo, čo viem, že budú jesť nučke. Ale inakody iba tak 4-5 lyžice cukor do enej 7 decovej buteli. Potom natrium benzoát, tak ono čak zakrím, tak keď začne voda vrieť, vidím, začne sypeť, tak vytvorím a potom ho položím tam do šifona do spodku, zakrijem so zharami, tak ono sa tam ešte varí ďalej. Ale teraz uhorke je to. A uhorke tie tak robím. Večer som robila, že urobím spravu a tá sprava tá zo toho stojí, že 1 liter voda, 2 deci ocot, zaližicu soľ a je takže 15 dekov cukor, ale nie každý ľúbi, tak alebo 10 dekov cukor, potom dám do neho rosťu, borš, bobkový list, koriander. Keď toto začne vrieť, no čak sa umí tie butele, ale butele tu zvyknem do ťapši, teplú vodu a tak ich položím do sprave. Keď si začnú farba im začne skapať tým uhorkám, tak to horúco do buteli a zo tej sprave vylejem na ňu a rezno zatvorím, tak aj to zakrývam do šifona. Ja takto robím. A takto robím aj dinke, kajsi, ani tam neveľa dám cukor, iba že by mali peknú farbu, tak zvyknem kým malo, že by neočernele. A keď papriku zaváram, tak ja tu zvyknem 20 litrov, najmenej, tak aj tam urobím spravu, tu uvarím a keď vychlane, tak ju nalejem na papriku a tam tak načím, že taká vareka, čo druho sa nerobilo so s ňou, tak kody tudy pomiešať a to tam načím nahať za 2, za 3 dni, lebo načak odmekne málo, tak potom to môže tajti do buteli a toto za to majú rada, že toto je taká, ako čo by tudy bola hor veznutá zo zeme, tá chruska. Manželovi som robila tako, lebo ho nemal zube, tak jemu som voľa keľko uvarila, ale väčšiu časku takto surovú som ju do buteli, takto som zavárala.
0: Tak deti vedia, že vždy mamine sú najlepšie.
2: Najlepšie, ale to je jedno šťastia, že nočak zaťkovia sa mi dvaja pešťania a nočak ich matere to nerobile. A tak možno by, že si hútale najdružšie, no tieto sedľačky, ale že zvedele, že zavárajú a či si kúpia viac, lebo je taký, čo nočak sa mu zvýši, tak ho pasne do kuke. A oni ho položia do buteli, alebo ho uvaria, tak ho položia, že by sa nezahubilo. Do chladničky.
1: Alebo mrazničky.
2: Mrazničky.
1: Zamrazia.
2: Zamrazia.

0: Už som sa zmienila, že teta Marika bola dobrou informátorkou počas národopisného interdisciplinárneho tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal začiatkom leta v Kečoproni. Ešte mi povedzte, že na čo boli zvedaví tu výskumníci, na čo sa vás pýtali?
1: Edon sa ma spýtoval, že keďko máme zen, aj josák, čo sme mali, toto bol Edon. A Edon, že či sme chodili do kostola. A Edon, ja chodím do Horenky, no čak tak o tom, že ako bolo voľakody. Ale voľakody moji rodičia nespievali. A čo sme robili, keď boli páračke, tak nespievali.
0: A boli páračke?
1: Boli.
0: Ale rozprávalo sa.
1: A keď sa skončilo, tak u koho robili páračke, tak pred tým dňom namočili kukuric, položili do peci. Keď sa skončilo, tak bola uvarená, tak jedni ju cukrovú jedli a druhý makovú. A pod týmto časom chlapi, lebo oni, no toto je už druhé, že no čo keď priatke keď bolo, tak aj tady just takto bolo, iba chlapi tí si doniesli, čo oni drugali, a žene tie priadle. No čak sa ma spýtovali, že ako viem, že čo bolo so skonopami, kým sme nešli do družstva. Mali sme mi konope, ale ja som taká bola, že som nechodila ešte do škole, a tak som najata šla s otecom do močidách, tam sa vymočili konope, ich doniesli domov, tak ich potom...
0: Kde sa tu močilo konopie?
1: Na čabe, jamina, voľakode.
0: Na jamine.
1: Na jamine.
0: Tam bola voda niekde?
1: Voda. Ja som nesmela tať tanu donieť, lebo bolo veľa žabe. Ja som sa bála.
0: Močáre tam
1: močáre,
0: boli?
1: Močáre. A teraz, kde je na čabe Teskov, tam sa voľakode svinie. Krave sa pásle. A tie noča tak bolo, že keď išlo ráno, tak každý gazda si otvoril vráta. A tak tašli tá okrave, a keď šli Edon Merkoval na ne, bo Edon zvonec, keď ja som u starej materi ňaralovala.
0: Na prázdninách ste boli.
1: Áno. To som tam videla, na toto sa rozpamätám. A keď šli domov, a tak každú tašlo do svojej staje. No toto som nedokončila konope, potom ich doniesli, tak bola taká trepačka. A tak na tej potrepali, a potom bolo takvo zo zeleza, a tak zo toho tak vytrhávali.
0: To vyčesali.
1: Vyčesali. A keď to vyčesali, tak ho vymáčali. A hypo dali, alebo nehypo, chlormis, vojakody. A keď to noča bielili, tak potom keď to obielili, tak si urobili krke, tak zo tých robili.
0: A potom z toho priadli.
1: Priadli, a potom zo toho sa najdru ho snovali, a potom ho tkali. Tak ja ešte na veky mám takúto, tak mi vravili, že či ukážem, tak no čak vezli horka.
0: A vy ste vedeli tkať?
1: Ja som vedela, lebo ja som mohla byť tady eno 10 ročnia, alebo mi ho bolo načín motať, lebo kolorát na to načak priadli, ale na to druhé to neviem už, ako sa volalo. Cievku sme, že by bolo člnaku.
0: Na člnok namotali.
1: Namotali. Tak to bola moja robota. A keď robili mintu na to plátno, to som veľmi rada mala, tak ať bol voľaká kamarátka, tak mi vravili mamička, že rob, ale rátaj, že by boli rovné kocké. Takže som voľakody robila takovoto.
0: Mamička vás naučila, mamička, pravda?
1: Mamička. A no čak voľakody nebolo takto farbené chyže, kým som deti bola. Šlo Veľká noc, vymazali chyže na bielo. Aj že by bola frišná chyža, čistá, tak nočak zem bolo tak, keď vravíme deťom, že zo staje konacienke, že by to bolo rovno, keď to malo usklo, tak sme mali polievač, tak robili sme minte. Ale už je toto všetko preč, preč.
0: Preč, už je to minulosť, áno. Ináč, keď ste boli deti, verili ste v nejaké povery, alebo bali ste sa niečoho, rozprávalo sa také o strašidlách nejakých?
1: Bola kody, že by sme nešli zo domu, keď rodičia boli na zabíjačke, tak nám vraveli, že ide svetlo. Voľač, na toto sa rozpamätám, keď sme tak, lebo voľakoli, čo nebolo takvo svetlo, iba keď sme tašli pred kračunom do kostola, roráte bole. Ano, čo vtedy bole veľa snehe, tak bol taký, čo mal vihárku, tak to sme vedeli, že ať sme videli, že voľakto tak aj my deti sme tašli za nima, inak ja som sa nebála. Tu je sused, ten až tak je cierna mačka a tak radšej zastane, že by sa nesretol s ňou. Potom, že nebude mať šťastia. Aj moja švagriňa, tá ať sa vyberie a zabudne voľačo, tak tá dne naspäť a najdôl sedí za 5 minút. Ať razom pôjde, že nebude mať šťastia.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach som vás zaviedla na samotu pri Kiečoproni, kde som navštívila pani Máriu Laurinecovú, rodenú Ančinovú, ktorá sa 5. októbra dožije krásnych 80 rokov. Istotne ich osláví nie len so svojou rodinou, ale aj s členkami folklórneho speváckeho súboru Horenka z Kiečoproni.

0: Počúvali ste magazín pre ženy. S Kabelkou sa prihlásim opäť o týždeň.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam opäť Ildiko Makajovej, redaktorke piatkového vysielania.
2: Cigánsky diabli, v zahraničí známy aj pod názvom Gypsy Devils, je slovenský orchester, ktorý vznikol v roku 2007. Cigánsky diabli sú predstaviteľmi najmä žánru etno a world music. Klasická hudba je v ich podaní obohatená o prvky ako cigánska hudba, folklórna hudba, jazz, etno, flamenko a mnoho ďalších. Využívajú vlastné virtuózne aranžmány a prvky. Pretavenie rôznych štýlov im prinieslo úspech na koncertných pódiách v 35 krajinách sveta na 5 kontinentoch. V stredu 16. septembra sa v Budapešť Jazz Club uskutočnil výnimočný koncert slovenskej skupiny Cigánsky diabli, ktorý sa konal pri príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. Medzinárodne uznávané zoskupenie v zložení Ernest Charkezy, Silvia Charkezy, Štefan Baňák, Jozef Farkaš, Robert Feher a Vanessa Charkezy prinieslo publiku energiu, virtuozitu a jedinečné spojenie klasickej hudby, folklóru, world music a ďalších žánrov. Pred budapešťanským koncertom si k mikrofónu pozvala vedúceho kapely Ernesta Charkezyho kolegyňa Karola Klausová.
3: Takže už o rok bude skoro 20 rokov, že ste neoddeliteľnou súčasťou aj slovenského hudobného sveta, ale myslím si, že aj európskeho, romského, cigánskeho hudobného sveta.
4: Tak áno, je to priam neuveriteľné, že 20 rokov sme už na scéne pod týmto názvom. Naozaj, keď mi to kolegovia hovorili, som tomu nedokázal uveriť. Ale už vlastne na pódiach, vlastne skoro v tejto istej zostave hráme 35 rokov. No ale naozaj táto informácia, že pod cigánskymi diablami sme 20 rokov, je niečo neuveriteľné.
3: Čoho čerpáte energiu? Vždy sa obnovíte, dominuje trošku iný žáner okrem cigánskeho, ale vždy ste pridali, nie? Do repertoáru nové žánre a štýly.
4: Vlastne snažíme sa robiť aj tú cigánsku hudbu, ale naozaj aj vychádzame z tej klasickej hudby, keďže sme to všetci študovali. A je to neoddeliteľná súčasť vlastne týchto dvoch žánrov. A samozrejme počúvame aj rôzne iné hudby, takže my sa absolútne nebránime ničomu. A naozaj tie myšlienky vzniknú hocikedy pri pozeraní filmu alebo televízie. A keď nás niečo osloví, tak povieme si, že aha, toto by bolo super. A ideme do toho a naozaj nenecháme sa ničím odradiť a ideme dopredu.
3: Aké sú vaše kontakty s cigánskym svetom, hudobným svetom v Európe napríklad?
4: Tak tým pádom, že existujú sociálne siete, tak naozaj sme veľmi spätí a u každom dá sa povedať, že sa všetci navzájom poznáme celosvetovo, títo muzikanti. A naozaj sa jeden druhý inšpirujeme a vieme presne, kedy kto kde hraje, lebo samozrejme to patrí k tomu, že každý zdieľame, kde sme práve boli. A aj to nás inšpiruje od týchto našich kolegov, že oni urobili nejaký projekt, niečo nevydané, tiež napríklad hrali so symfonickým orchestrom. A toto nás práve tiež inšpiruje a snažíme sa tiež vymýšľať nové veci a tak sa navzájom kamaráti, muzikanti hecujeme. My sa absolútne nebránime žiadnej spolupráci a naozaj už sme v tejto zostave odohrali klasické koncerty s svetovými symfonickými orchestrami, ale aj rockovými kapelami a či opernými spevákmi, s baletom, či folklórnymi tancami. Takže naozaj neexistuje žiadna hranica.
3: Kto rozhoduje o

0: tom, že kedy aký repertoár bude, alebo aký program. Spolu si sadnete, alebo vy ako vedúci si musíte niekedy povedať, že...
1: Slobodné rozhodnutie, ale samozrejme jeden musí byť, ktorý to rozhodne. Ináč by vznikla kapela anarchia. Čiže samozrejme prídem s nejakým nápadom alebo aj niekto z kolegov a potom si to povieme, či je to vhodné, nevhodné a nakoniec sa dohodneme.
0: A keď pridáte novú skladbu, tak aj v tom prípade toto takisto funguje? Že príde niekto s nejakým nápadom?
1: Áno, každý, keď sa mu niečo zapáči a povie ten svoj nápad a my sa potom už rozhodneme, či to pasuje do takého typu programu alebo iného a samozrejme snažíme sa to zaranžovať alebo ja to zaranžujem a potom na tých skúškach to vyzerá tak, že všetci si k tomu ešte niečo povedia a nakoniec aj tak je na mne, že musím rozhodnúť, lebo niekto musí a tým pádom ale aj tak konečné slovo si myslím, že povedia diváci, keďže na tom prvom koncerte to zahráme a tam vlastne vidíme, či to má ten efekt u toho diváka alebo nie. A snažíme sa to vždy vylepšovať.

0: Kolike nároky majú diváci? Alebo keď dostanú dobrú, kvalitnú hudbu, tak im je jedno?
1: No ono to je veľmi ťažké s tými nárokmi divákov, keďže musím povedať, že celosvetovo, aj si to kolegovia všimli, že nastáva v kultúre nejaký úpadok, čiže je tam sú tam tie lacnejšie verzie umenia, ale my nemôžeme bojovať s týmito divákmi a naozaj musíme zapáčiť každému. Čiže to je to, v dnešnej dobe by som nazval umením, ani nie to umenie, čo sme ešte kedysi brali, že čo je kvalitné, ale najväčšie umenie je urobiť presne ten stred. Aby to bolo aj kvalitné, aby sa to páčilo aj tomu divákovi, ktorý nie je až tak náročný.
0: Takže v tomto si musíte nájsť zlatú strednú cestu?
1: Áno, a ja som si vlastne všimol, že toto je to hlavné umenie.
0: A budete mať dorast, máte dorast. Lebo keď sa pamätám na svoje detstvo, tak aj tu v Budapešti skoro v každej reštaurácii hrali cigánsku hudbu. A teraz vám môžem povedať, určite lepšie poznáte situáciu ako ja, že maximum dve reštaurácie sú v Budapešti alebo tri, kde hrajú tú ozajstnú originálnu, napríklad cigánsku hudbu.
1: Originálnu maďarskú cigánsku hudbu už neviem, či sa nám podarí presne oživiť, jak bola kedysi. Ono to je fakt celosvetový úpadok, lebo keď cigánske karapely nehrali len v Maďarsku a na Slovensku, ale aj v Nemecku a hoci kde. Hlavne tam sa živili muzikanti. Ale dneska sa tá cigánska hudba posunula aj na pódia, musím povedať. Čo je zas, by som povedal, plus. Čiže to nie je brané len ako nejaká zábava, ale berú to aj ako umenie. Čiže z jednej stránky je to výborné. A by som povedal, že som si všimol, že aj vlastne Nerómovia začali cigánsku hudbu vlastne pestovať. A v niektorých prípadoch hrajú lepšie dokonca ako Rómovia. Čo je super, lebo ono vlastne sú vzdelaní, majú na to predpoklady technické. A tým pádom v dobe internetu si vedia nájsť týchto rómskych muzikantov a vedia to odkúkať.
0: A každá svadba, každé narodeniny, vlastne každá rodinná oslava sa končí cigánskou hudbou, nie?
1: A ja si myslím, že toto nikdy nevyhynie, chvála Bohu. A musím povedať, že nemyslím si, že aj muzikanti, že by už nerobili. Možno prechádzajú na iné žánre ako klasická hudba, ale vzadu stále niekde v mozgu majú, že áno, v krvi, že sme Rómovia a za to ju hrajú a nakoniec možno ich život k tomu dovedie, že predsa len skončia u cigánskej muziky. A musím povedať, že my sa o to všetci z kapely snažíme, nakoľko všetci sme začali robiť pedagogickú činnosť a máme veľmi veľa talentovaných žiakov, aj Rómov, aj nerómov, a majú veľký záujem o túto hudbu.
0: Takže netreba sa bať, prežije tento segment kultúry.
1: Ja si myslím, že Róm, presne. Ja si myslím, každá dobrá hudba prežije.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Let me introduce the orchestra Gypsy Devils from Bratislava, from Slovakia. We would like to present our music program. Szép jó estét kívánunk, hölgyeim és uraim. Pekný dobrý večer, dámy, páni, vážení hostia, milí priatelia. Ja vás pozdravím mene celé orchestra Cigánsky Diabli, ktorý hrajú pod vedením primáša Štefana Pitvora Baňáka. My sme veľmi radi, že po dlhšom čase sme opäť v Budapešti, a to vďaka Slovenskému inštitútu, ktorú chcem poďakovať, a veľký potlesk pre Slovenský inštitút tuto v Budapešti. A už vás nebudem dlho zdržiavať, pozvem na pódium našu najmladšiu kolegynku, čerstvú mamičku, Vanesku Šákeziu. Pekný večer!

0: Ste tu vlastne rodinní, aj rodinní príslušníci v kapele. Niekedy 24 hodín od rána do večera ste spolu. Prináša to aj ťažké chvíle? Alebo to sa dá zosúľadiť, treba sa naučiť s tým žiť a vlastne profesionálny výkon v tom prípade môžete podať, keď každý vie, že kedy je rodinný príslušník a kedy je členom hudobnej kapely.
1: Určite, tak ja musím povedať, že vlastne u nás to bolo už teraz vlastne traja z rodiny, všetci zrame spolu, ale zo začiatku možno to bolo ťažké, keďže sme si všetko sme riešili doma aj prácu, aj teraz ju riešime, ale naučili sme sa s tým žiť, čiže už kedy sme sa dokázali aj veľmi pohádať, ale dneska to tak už nie, lebo každý vieme, že aj keď povie ohľadom práce niečo doma, tak nechce určite zle. Ale tak si to všetko vyrozprávame a ostatní kolegovia už len pritaknú, že kto má pravdu, ale vôbec to neriešime tragicky a už naučili sme sa s tým žiť.
0: A určite je to okrúhly a veľmi pekný život, si myslím.
1: Určite tak. Ja si neviem predstaviť, ako by sme žili, keď by sme každý mali inú prácu. A tak to je naozaj, všetko máme pod kontrolou.
0: Tak ja vám prajem, aby toto ešte trvalo dlhé časy. A veľmi pekne vám ďakujem, že ste mi poskytli tento rozhovor.
2: Ďakujem.
0: A čakáme dnešný večer.
1: Ďakujem aj ja. Všetko dobré prajem.
3: Počuli ste rozhovor s vedúcim kapely Cigánski diabli Ernestom Šárközim. Reportérkou bola Karola Klausová. Milí poslucháči, k budapeštianskému koncertu slovenskej skupiny Cigánski diabli sa ešte vrátime v našich reláciách a predstavíme vám aj ďalších členov tohto medzinárodne uznávaného zoskupenia.
4: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
5: Počuli ste reprízu z piatkového vysielania, redaktorkou ktorého bola Ildiko Makajová. Milí poslucháči, priblížil sa záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejší výber z programov uplynulého týždňa. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a príjemný podvečer vám želá Zenta Dožová.
4: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
5: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišé Gimüšor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.